să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mă.

0: Bună dimineața, bună dimineața și bine v-ați trezit și ce bine că este luni, nu-i așa, Ionuț?
1: Așa este, o nouă zi, o nouă șansă să facem ceva măreț astăzi.
0: Asta este tonul unui om care a suferit din nou azi noapte.
1: Și a rămas și nici nu m-am culcat ca să mă uit la meciul Barcelona-Real Madrid și din păcate, dar cum era de așteptat, pentru că sezonul ăsta a fost, dacă îmi permite să-l citesc pe Radu Banciu, Real Madrid, niște globe. Au pierdut cu 2-0, foarte bună Barcelona. Asta este.
0: Au pierdut și campionatul.
1: Ce să faci?
0: N-are nimic.
1: Sunt foarte trist. Din 2024 n-a mai luat Real Madrid un trofeu.
0: Putem spune că are o serie atât de neagră, aproape ca cea a Rapidului. Deja se îndreaptă spre seria, seamănă cu seria Rapidului de pe final de sezon. Dacă îmi permis să fac o paralelă între două echipe foarte mari de la noi din lume.
1: Supără cât mai mulți oameni. Mai zici și de Dinamo ceva, zici și de...
0: Dinamo și-a mai revenit, mă rog. Bună dimineața, George Sandu.
2: Bună dimineața.
0: Scuze-ne că am început cu fotbal așa de la prima oră, te-am luat tare, nu?
2: Da, nu e chiar un domeniu pe care îl stăpânesc, dar dacă ai zis de Dinamo că se supără, cred că încă
0: nu se supără Dinamo. Rapid se supără.
2: Nu, și Dinamo. Cred că ei sunt încă supărați cu logo-ul.
0: Aoleu, am văzut discuția cu logo-ul, da. Dar uite, sunt fericiți că au câștigat meciul cu FC Argeș. Mă rog, sunt o grămadă de știri de adus aici, și din sport și din lumea largă, dar George Sanduri le spune cel mai frumos. Te ascultăm.
3: Bun găsit! Programul Rabla revine și în acest an, dar cu reguli noi. Un cetățean rus a fost expulzat din România, iar Barcelona a câștigat El Clasico și titlul în La Liga. Programul Rabla pentru persoane fizice revine în acest an și va avea un buget mai mare decât anul trecut. Ministerul Mediului a anunțat că alocă 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025. Există și o noutate. Până acest an, accentul va fi pus pe cumpărarea de mașini produse și asamblate în Europa, a anunțat ministra Mediului Diana Buzoianu. Bugetul pentru programul Rabla 2026 ar putea fi aprobat în următoarele două săptămâni. Românii vor primi vouchere pentru a-și cumpăra mașini noi, la schimb cu autoturismele vechi. Un cetățean rus stabilit de 2 ani la Slatina a fost declarat indezirabil pe teritoriul României și expulzat din motive de securitate națională, anunță Gazeta Nouă. Potrivit SRI, bărbatul ar fi desfășurat activități suspecte care vizau România, dar și state din Uniunea Europeană și NATO. Denis Frolov, născut în Ucraina și crescut în Federația Rusă, are pregătire în domeniul nuclear și militar, iar anchetatorii spun că deținea materiale despre fabricarea explozibililor și dispozitivelor incendiare. Autoritățile îl suspectează că ar fi putut facilita acțiuni hibride, de la culegere de informații până la acte de sabotaj împotriva unor obiective ale aliaților europeni. Procurorii susțin că acesta dispunea de fonduri financiare suspecte și folosea măsuri sofisticate de protecție contra supravegherii. Curtea de apel București a decis interzicerea accesului său în România pentru următorii 10 ani. Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că au comis atacuri împotriva civililor și au încălcat armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Ieri, ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii 4, în regiunea de graniță Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai, împreună cu un schimb de prizonieri, 1000 contra 1000. Barcelona este marea câștigătoare din El Clasico. Învins-o pe Real Madrid aseară cu 2-0, au înscris pentru catalanii Marcus Rashford și Ferran Torres. Putea fi 2-1, însă madrilenii au avut un gol anulat pentru offside. Kylian Mbappé a fost absent aseară de pe teren, încă accidentat, și a urmărit meciul de acasă. Victoria de aseară a adus și titlul în La Liga pentru Barcelona, care nu mai poate fi depășită matematic. Are 91 de puncte, cu 14 peste Real Madrid. Este al 29-lea titlu în La Liga pentru catalanii, care și-au apărat astfel trofeul câștigat sezonul trecut. Avem un început de săptămână cu vreme instabilă. Cerul va fi înnorat azi, iar după amiază se anunță ploi chiar torențiale în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia și Transilvania. Pe locuri se vor strânge cantități mari de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile vor fi între 19 și 26 de grade, cu o maximă în capitală de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: dimineața, bună dimineața și evident la început de săptămână îți dorim să ai 5 stele ca review pentru săptămâna asta care vine. Uite așa, să fie cea mai bună săptămână, indiferent cum te-ai trezit astăzi. Venim fiecare după un weekend în care cine știe care pe unde a fost. Eu am avut un eveniment de prezentat la Cluj.
1: Oh.
0: Și asta a însemnat, pentru că distanța e mare, zbor.
1: Oh.
0: Și am avut un noroc teribil să fiu invitat puțin în cabina de pilotaj.
1: Oh.
0: Și să văd toate butonașele alea acolo și toate ecranele alea acolo. Și mi-am amintit de ce mi-am dorit atât de mult să fiu pilot cu ocazia asta. Că asta era visul meu când eram tânăr.
1: Mai ai timp, mai ai timp.
0: Dar uite că tot o cabină de pilotaj am și aici și sunt practic on air. Dar uite, suntem curioși. Ia, Ionuț, tu ce ai făcut în weekend?
1: Weekendul meu, dacă ar fi să-i dau un review, ar fi de 5 stele, pentru că mi-am dorit să mă văd cu cât mai puțin oameni. Am zis bine?
0: Da, ți-ai dorit să fii sihastru.
1: Da.
0: Și aparența a ieșit.
1: Am reușit asta, na, cu soția, că n-am cum să o evit, că ne trezim în același pat. Dar m-am văzut cu Dea. Și în rest, cam atât. În rest, nu am vrut să stau de vorbă cu nimeni. N-am vrut să dorm, să mă culc de vreme. Și am reușit asta și vineri și sâmbătă. Și m-am odihnit și 5 stele, weekend, dă 5 stele.
0: Deci uite, două lumi aici. Unul în nori, altul sub pătură.
1: Da.
0: În weekend. Hai să facem review-ul weekendului tău. Uite, dacă tot ne-am apucat să acordăm steluțe, ia să vedem. Pentru weekendul ăsta, ce review ai da? Câte stele îi dai? De la 1 la 5 stele, da? Recomanzi sau nu recomanzi un weekend ca ăsta?
1: Da, a fost un weekend frumos sau a fost un weekend din ala de te-ai trezit mai obosit luni decât ai plecat vineri?
0: Spune-ne ce ai făcut, dă-ne și review-ul pe WhatsApp 077-101-872. Acordăm steluțele și plecăm puțin la plimbare cu Coldplay, Human for the Weekend. Revenim cu mesaje, bună dimineața!

0: Suntem curioși să vedem câte stele dai weekendului tău. Ia să vedem. Au venit mesaje de la ascultători.
1: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Delia din Balotești și eu weekendului meu i-aș da 5 stele pentru că am fost la shopping, mi-am luat haine, am primit primul meu card și am și bani pe el acum. Mi-am băut primul frappe și a fost foarte bun. Și m-am mișcat, ne-au luat mie și surorii mele rochii de la femei. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
2: Mamă, ce weekend să-l ții minte toată viața. Primele tale rochii de la adulți, practic.
0: Da, păi s-au făcut mare, a băut și primul frappe.
2: Ce frumos.
0: Gata, de aici mai departe ce mai urmează? Viață de adult, direct. Uite, am pus mâna pe telefon pentru că am auzit ceva interesant. Da, stai să vedem dacă poate să ne și răspundă
2: Georgiana.
0: Da, Georgiana.
2: Am aflat ceva despre tine.
0: Și-a luat în weekend ceva ce nu ți-ai des dacă vreodată în viața asta. Da, uite, nu cred că poate să răspundă. Caz în care o să dăm mesajul audio, deși nu se aude foarte bine. Ia zi, Ionuț.
2: Ia zi, Georgiana.
3: Cred că îi dau un 10 weekendului meu. Mi-am cumpărat boboci. Mi-am cumpărat boboci de gâscă.
0: Și-a cumpărat boboci de gâscă.
2: Mulțumim, eram foarte curioși să aflăm cum scoți bobocii de gâscă la plimbare, cum curezi după ei.
0: Au ales, nu au ales.
2: Da, aduc înapoi, le arunci ceva și aduc și înapoi. Foarte multe întrebări aveam, dar din păcate Georgiana nu ne-a răspuns. N-are nimic.
0: Nu-i problemă.
2: Mulțumim. Încercăm să aflăm cum a fost weekendul vostru, ia.
4: A fost un weekend frumos de 4,5 stele. Sâmbătă m-am odihnit, ne-am relaxat. A fost un Netflix and chill.
0: Opa.
4: Seara. Iar ieri am fost cu oamenii să se pregătească, să-și pună unghii la mâini, la picioare, să se penseze, că săptămâna asta avem ziua lui Rosa.
2: Ia zi, tatu, weekendul tău cum a fost?
5: Weekendul meu a fost frumos, că am mers undeva și m-am jucat cu copii.
0: A? Drăguț, frumos. Foarte deci frumos. Ceva pentru toată lumea, cum s-ar zice.
2: Ia uite, 5 stele weekendului meu, ne-a zis Elena.
0: Da, păi o sunăm acum, ia să vedem. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Elena, ce weekend de 5 stele ai avut? Bine venit în direct la Pro FM!
6: Bine v-am găsit! Ia cu siguranță un weekend fain!
0: Ia fă alți părinți invidioși, te rog frumos!
6: Da, avem bunicii foarte aproape, așa că ne bucurăm de ei și din când în când îl mai lăsăm pe cel mic la bunici și ne mai bucurăm și noi de timpul liber.
0: Aha, și ce-ați făcut voi weekendul ăsta cu timpul liber, cu copilul la bunici?
6: Am făcut ceva minunat, ne-am jucat whist până la 2 dimineața.
0: Wow! Dă-ne voie să aplaudăm, bravo!
2: Ce nebuni sunteți,
0: guys! Mi-a dat
2: guys.
0: Și o lacrimă, te rog să mă crezi, după cât timp ați jucat whist?
6: Vreo să terminăm un joc?
0: Da.
6: Cred că au trecut vreo 3 ani, dar acum am încercat uneori. Dar da, venea copilul, ba se trezea, ba nu știu ce, ba abandonam că eram obosită.
0: Aia zic. Deci a fost un weekend istoric. Asta.
6: Foarte, foarte, dețin-o minte.
0: Foarte tare. Uite, ne bucurăm din suflet pentru voi, vă felicităm și îți mulțumim că asculți Pro FM.
6: Bigur, mulțumesc și o zi frumoasă, pa, pa.
0: Te pupăm, zi bună, pa, ceau. Pa, pa, uite, să scăpați un whist chiar și în timpul săptămânii, vă urăm. Uite, da. Așa, să găsiți resursele, timpul și relaxarea. Mulțumim și pe WhatsApp vă așteptăm în continuare să ne spuneți câte stele dați weekendul vostru. Facem și noi, o punem de un review așa rapid.

0: să mai dăm noi un review weekendului ăstuia, să vedem, uite, de exemplu, pentru colega noastră de la Digi24, Anca Dumitrescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum a fost acest weekend?
1: 4 stele din 5. 4 pentru că a trecut repede. Chiar m-a întrebat aseară de ce suntem obligați să ne punem alarmele să sune. De ce nu putem să venim la serviciu pur și simplu, așa, când ne trezim?
0: Adică ai lucrat?
1: Nu, da. Aseară m-a apucat depresia că urmează să lucrez.
0: Aseară t-a luat depresia pentru
2: depresia
0: în avans.
1: Aseară a scăzut steaua, știi, de la 5.
0: Și în rest, ca activitate principală de weekend?
1: Copilul.
0: Nice.
1: Copilul, cu entuziasm, așa, așa, așa. Scuzați, copilul, așa. Copilul.
0: Să înțeleg că n-ai putut să-l lași la bunici. Aia există următorul weekend întotdeauna, știi cum e. Mulțumim. Am mai primit mesaje de la ascultători. În caz că vă întrebați de ce este Anca Dumitrescu în studioul Pro FM, păi urmează să intrăm și în direct pe Digi24, un pic așa, ca să povestim telespectatorilor cu ce ne ocupăm, nu doar astăzi, ci chiar săptămâna asta, că avem multe surprize și pe unele dintre ele nici voi nu le știți încă, dar da, o să le aflați.
2: Și mai vor și eu pauză de la guvern și mai vin pe la noi aici. Mai
1: să vorbim și cu ea. Să glumim, să viața e roz.
0: Exact. Bună dimineața, în weekend am avut o întorsă la piciorul drept și a trebuit să stau, a zis Dida. Deci o să dau o stea pentru weekendul ăsta, că n-am ce să fac. Da, mă? Întorsă?
2: N-are nimic.
0: Auci. Am stat cu emoții pentru că azi mă operez la genunchi. Hai că am intrat pe zona asta. Bun, suntem pe medical. Leo, o stea. Și-a mai și pierdut realul. S-ar duce sub ăsta dacă ar putea. Așa.
2: Ia, hai să mai...
0: Și încă un audio repede.
3: Ia. Bună dimineața, Pro FM. Weekendul meu a fost și el de 5 stele.
2: Bravo, Francesco.
3: Pentru că am avut, Doamne ajută, ce să mănânc, unde să dorm. Nu m-am îmbolnăvit, sunt sănătos, în continuare, Doamne ajută, și sincer, ce altceva să mai trăi de la viață. Eu sunt foarte fericit.
0: Bravo, mindset. Mindset. Bravo. Așa se face, așa trebuie să gândești. Perfect, mulțumim pentru mesaje. Să vedem cât de morocănos sau vesel după caz este și sinteziul. Butăm la 7:30, rămâneți cu noi.
4: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate NYX până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
11: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
10: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
11: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
12: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: la KFC.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să numărăm, facem numărătoarea inversă și o facem împreună cu Răzvi, care a apărut în studio.
1: Da, da, sunt pregătit. Da.
2: Îl butăm pe Sinteziu, inteligența noastră artificială care ne aduce cele mai importante știri ale zilei.
1: De la 7:30.
0: Exact. Și deja am întârziat, deci hai să ne apucăm de treabă, da? În 3, 2, 1...
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Ne găsim într-o nouă dimineață de luni, proaspăt sosiți din ziua tatălui, sărbătorită tradițional de mine, Bogdan, și surprinzător în curând și de Bodonea.
0: Ziua tatălui!
2: Stai așa puțin, da, a fost ziua tatălui în weekend, la mulți ani tuturor. De ce surprinzător că o să sărbătoresc și eu, a? Adică cum? De ce?
4: Pentru că motive. Decât să vă defăimez, hai mai bine să vă informez.
2: Așa.
4: Spre deosebire de noi trei, știrile n-au lenevit tot weekendul. Mm. Rusia s-a făcut de tot râsul cu ocazia Zilei Victoriei. În imagini foarte evident făcute cu inteligența artificială, s-au strecurat și avioane care aveau vopsite steagurile unor state membre NATO și UE. În ritmul ăsta, la anul, o să folosească direct imagini din Rambo și Star Wars. Rămânem la instituții care nu înțelegem ce se gândeau. Ben Affleck și Matt Damon au fost dați în judecată de poliția din Miami pentru că, într-un film, ar fi sugerat că sunt corupți. Repet, într-un film. Mă mir că șoarecii nu dau în judecată Disney pentru că au sugerat că pot să vorbească și că extratereștrii nu dau în judecată Statele Unite pentru că și-au luat bătaie în atât de multe filme. Și apropo de procese, probabil că vine unul mare.
0: Opa.
4: Zeci de persoane de la o nuntă au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară.
0: Am văzut, da.
4: Știrea originală era că oamenilor li s-a făcut rău. Mi-am amintit că ultima dată mi s-a făcut rău la o nuntă când am aflat cât e tacâmul. Mă întreb dacă Miri o să spună, hai că li s-a făcut rău la nunta noastră. Trebuie să ni se facă și nouă rău la nunta lor. În Europa, alte probleme. Zeci de tineri au ales să facă parte dintr-un experiment. Să renunțe la telefoane timp de 3 săptămâni. Eu cred că dacă au participat voluntar, poate că nu i-au nimerit chiar pe cei mai dependenți, nu mai zic. Adolescenții au declarat că pe măsură ce zilele au trecut, le-a fost tot mai ușor să trăiască fără mobil și că, per total, a fost o experiență bună. Probabil că odată ce s-a terminat experimentul, au compensat repede, găsind o metodă să stea pe telefon 25 de ore pe zi. Încă una mică, din America.
0: Hai.
4: Un bărbat a avut un stop cardiac exact în timp ce ținea un curs despre primul ajutor în caz de stop cardiac. Mă, ce profesor incredibil! După ce predă să dea imediat șansa elevilor să aplice practic ce au învățat. Bărbatul a fost salvat de unul dintre elevii săi, care probabil nu-și făcuse tema și a zis că e rost să-l convingă să nu-i pună 4.
0: Incredibil.
4: Cam atât din partea mea. Să aveți o săptămână epică.
2: Mulțumim, Sinteziu.
0: Am rămas toți așa cu ochii mari la, la știrea asta. Ironia, da. Sorții.
2: Ironia sorții, dar iată, bine că este totul în regulă acum.
0: Vezi de ce e bine să ai grijă să-i înveți pe elevi cu adevărat?
2: Da.
0: Ce trebuie să-i înveți?
2: Da, da.
0: Uite, într-o zi s-ar putea să-ți salveze viața.
2: Așa este.
0: La propriu.
2: Și acum, imediat o să luăm o pauză câteva minuțele și stăm de vorbă cu pititei, ascultătorii noștri, cei mai tineri și cei mai drăguți de aici de la Pro FM. Așa că, dragi pititei, 077-101-872, în această dimineață vrem să știm care este cea mai mare tâmpenie pe care ați făcut-o cu mami sau cu tati. Da, să intre în categoria de cea mai mare tâmpenie.
0: Hai, mesaje pe WhatsApp și revenim.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
7: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
8: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pirkei.

0: oferă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
5: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
8: Lidl, știi că merită!

0: de minute, dragilor. Bună dimineața și spuneam că stăm de vorbă cu pititei. Vrem să știm care este cea mai mare prostie pe care au făcut-o cu părinții. Cea mai mare tâmpenie, dacă putem să o numim așa.
1: Hai.
2: Ia. Bună dimineața, prefem, sunt Daria din București, am 8 ani și cea mai mare tâmpenie care am făcut-o cu tati a fost tati să mă ridice cu capul în jos și să merg pe tavan. Sper la cafeluță.
0: Ia ține picioarele.
3: Excelent.
0: Așa, avem încredere în mami și în tati când fac de-astea, că au grijă de voi, ia.
4: Bună dimineața, prefem. Eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și cea mai mare tâmpenie pe care am făcut-o eu a fost la after, când am sărit de pe a 5-a scară. Pa, prefem, spor la cafeluță.
0: Da, da, cu mami...
4: Și nu știu dacă mă credeți.
0: Te credem, dar cu mami și cu tati aici era discuția. Să vedem la ce tâmpenie v-ați gândit împreună.
5: Dimineața, sunt Luca, am 8 ani.
6: Și eu nu am făcut nicio tâmpenie împreună cu mama și cu tata. Am făcut singur.
5: Și am dat pe mochilă cu cremă de soare.
6: Soarele.
3: Perfect, acum mocheta este protejată, pentru că mai ales acum vara vine perioada când trebuie să ne dăm cu SPF.
0: Mochetă, nu pe mobilă?
3: Nu, pe mochetă.
0: Pe mochetă? Da. Ok, ia.
7: Bună dimineața, prefem, sunt Sofia din Iași, am 10 ani și cea mai mare tâmpenie făcută cu mama mea este că i-am rupt pantalonii tatălui meu. Pa, prefem, spor la cafeluță.
0: Ups,
3: era urât sau ce?
0: Intenționat?
3: Da.
0: Ok.
8: Bună dimineața, prefem, eu sunt Ștefan din București, am 10 ani și eu vreau să vă spun că odată am fost în Bulgaria și eu cu tata m-am băgat într-un jacuzzi care nu era al nostru. Și atunci a venit un bodyguard care vorbea complet altă limbă și ne-a zis să ieșim afară. Și cam asta a fost tot, papa, prevent, pe la cafeluță.
3: Ați intrat prin efracție.
0: Exact.
9: Dimineața, prefem, sunt Eva din Sibiu, am 7 ani și ce tâmpenie am făcut eu a fost cu fratele meu când eram mai mici. Eu am venit cu ideea să băgăm un pisoi de-a lui bunica mea în... în baltă și eu am venit cu ideea și fratele meu a pus-o în practică și după aceea bunica îl mai spăla o dată pentru că a fost plin de noroi și am mai făcut cu mama că ea se uită la un film de oameni mari și mă uit și eu cu ea și tata a făcut o tâmpenie că eu nu mergeam bine cu rolele și m-a lăsat să mă duc până unde vreau eu și uite așa mi-am tasat oasele și am ajuns cu mâna în gips. Papa, prefer, spăr la cafeluț.
3: Bun, tot ce sper eu aici e că ai învățat ceva din toate aceste acțiuni. În primul rând că pisicile nu prea apreciază apa și nu trebuie aruncate în bărți.
0: Da, nu-s prietene deloc, da.
3: Da, și că, uite, trebuie să fii atentă că-ți tasezi oasele.
0: Da, se poate întâmpla, da.
3: Mai așteptăm mesajele voastre în continuare, dragi pititei, 077-101-872, care e cea mai mare tâmpenie pe care s-a făcut-o cu mami sau cu tate. Și uite, a cerut Teo aici pe WhatsApp o piesă. Hai nu, dăm noi niște Baby Monster, niște cium.
0: Ia.
3: Hai că e K-pop de ăsta, dar știi tu, Bogdan?
0: Începe bine.

0: Ionuț din cap. Și album K-pop de pus în mașină.
1: Da, chiar bine.
0: E bine, nu? Pe WhatsApp ne spuneți ce prostii, ce tâmpenii ați făcut cu părinții. Dar încă o dată refrenul.

0: din București, am 4 ani și ce vreau să vă întreb este cea mai mare prostie când am mâncat pe șeltalul lui tati de la Bilou și l-a lupt. Papa Pro FM.
1: S-a urcat pe sertar?
2: Da, și l-a rupt.
1: Mamă,
2: ce drăguț.
3: De asta în noul meu apartament toată super mobila va fi pironită de perete.
1: Îl blindezi?
3: Da, da.
1: Blindezi apartamentul? Ia, hai.
4: Ația Pro FM, sunt Tatiana și Justin. Și eu am făcut o prostie atunci când m-am dat cu mami într-un carusel. Și eu când am rupt încărcătorul lui mami cu tati. Spola cafeluță.
1: Au rupt încărcătorul? Nu te joci cu încărcătorul.
2: Doamne.
1: Exact.
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu mi-s David din Arad și care a fost în penia mea a fost când îi dam geamurile bunicii mele în fiecare zi și le și murdăream. Ceau, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Săraca.
2: Ai și tu milă de ea, mă, că nu poate să mai șteargă geamurile de la o vârstă.
6: Eu sunt Miriam din Focșani, cea mai mare tâmpenie de mine nu există, deoarece sora mea a făcut mai multe. Are 2 ani, cea mai mare tâmpenie făcută de azi este că mi-a luat toate cremele și tot ce am eu de bun și mi le-a pus pe hainele mele. Deci nu mi-am o haină bună. La revedere!
1: Mamă, i-a uns cremele pe toate hainele?
2: Da. Wow!
7: Asta proiește în cea Belin din Bolzeci. Eu am făcut tâmpenii cu mami și l-am machiat pe tati cu mascare. Papa proiește în la cafeluță.
1: Azi cu ce l-am machiat pe tati?
2: Cu mascare.
1: Cu mascaring. A zis.
2: A, cu masca, am zis cu
1: mascaring. Eu am auzit cu mascaring, okay. Care e mascara, cred eu.
2: Okay.
1: Dacă chiar e mascaring, așa, ia.
2: Hai să mai dăm un mesaj că un pititel nu vrea să plece de mașină, domne.
8: Bună dimineața, Pro FM, sunt David de București, la 7 ani.
1: Neața.
8: Și lase prostie, cea mai mare prostie pe care a visat-o este că...
1: Dacă ai visat-o?
8: Eu noaptea, când mama și tata erau adormiți, m-am strecurat, țeau un biscuite... Și apoi am mers înapoi în pat și l-am mâncat.
1: Uaoleu!
8: Pa, Pro FM, spăla cafeluță.
2: Uaoleu! Păi, și cu dinții spălați, ce facem?
1: Da, trebuie să mergi încă o dată să-i speli. Marcare, ai auzit bine tu, da. Mai devreme l-a machiat tati cu marcare.
2: Bogdan, eu nu văd bine, dar de auzit aud mediu.
1: E clar. Ne-ai demonstrat, e clar, bravo. 101. Mulțumim, pititei, pentru mesaje. Vă salutăm și sperăm să aveți o zi frumoasă acolo, la școală.
2: Noi o să avem sigur o zi frumoasă, pentru că după ora 8 vine Ioana Luiza. Poate o știți de la stand-up, dar dacă nu știți, să vă fie rușine, pentru că este foarte amuzantă și talentată și de-abia așteptăm să petrecem niște ore cu ea.
1: Și vine la 8 fix și George Sandu în studioul Pro FM cu știrile. Rămâneți cu noi!

0: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf!

0: George Sandu ne prezintă știrile. Te ascultăm, George.
1: Bună dimineața, bun găsit! Centrala de la Iernut ar putea fi pornită în acest an. Este lipsă de salvamar pe litoral, iar Poli Timișoara a promovat în Liga a doua. Lucrările pentru finalizarea centralei de la Iernut din județul Mureș vor fi accelerate începând din această săptămână. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat în timpul vizitei oficiale la Târgu Mureș că obiectivul autorităților este ca centrala să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul acestui an. Proiectul început în 2016 și întârziat din cauza unor dispute cu constructorii, este acum gestionat direct de Romgaz. Centrala va avea o capacitate de 430 de megawați și este considerată un proiect strategic pentru sistemul energetic național. Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri la Dej. Slujba va avea loc la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din oraș, a anunțat Teatrul Național din Cluj-Napoca pe Facebook. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face mâine la foaierul Teatrului din Cluj-Napoca sau miercuri la Biserica din Dej. Actorul Ioan Isaiu a murit sâmbătă în București după ce i s-a făcut rău la repetițiile pentru un spectacol. El avea 56 de ani. Parcul Regele Mihai, fostul herăstrău cel mai mare din București, începe să chelească. A pierdut în ultimii 3 ani peste 30% din arbori. Unii copaci fie s-au uscat, fie au fost tăiați, scrie Buletin de București. Peisagista Diana Culescu a publicat pe Facebook imagini din satelit în care compară aceleași zone și se vede clar diferența. Ea cere municipalității să vină cu un registru verde real, altfel riscăm să pierdem până la jumătate din arbori, spune ea. Edilul general Ciprian Ciucu ar urma să aibă o întâlnire săptămâna aceasta cu peisagiștii și să găsească soluții pentru regenerarea parcului. Respectă steagurile arborate pe litoral în această vară, altfel s-ar putea să nu aibă cine să vină să te salveze. Este lipsă de salvamar pe plajele de la noi. Doritorii sunt puțini și preferă să meargă să muncească în alte țări. În Mamaia, salariile pornesc de la 3.700 de lei și pot ajunge până la 6.000 de lei bani în mână, pentru cei cu experiență. Serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acum lipsește însă o treime, cu mai puțin de o lună până la startul sezonului estival. Poli Timișoara își pregătește deja revenirea în Liga a doua după ce promovarea a fost obținută matematic cu 2 etape înainte de finalul sezonului. Alb-violeții pot încheia campionatul și cu 2 recorduri importante, cea mai bună defensivă și cea mai lungă serie de meciuri fără înfrângere din actuala ediție din Liga a treia. Echipa antrenată de Dan Alexa a promovat după victoria cu 1-0 împotriva formației Minaur Baia Mare, rezultat care a readus Poli în eșalonul secund după 3 ani. Avem un început de săptămână cu vreme instabilă. Cerul va fi înnorat azi, iar după prânz se anunță ploi chiar torențiale în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri se vor strânge cantități mari de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile vor fi între 19 și 26 de grade, cu o maximă în capitală de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul, e

0: avertizat Ionuț că avem invitat în studioul Pro FM astăzi. Alături de noi, Ioana Luiza, bine ai revenit!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața!
0: Hei!
1: Ce faceți, prieteni?
0: Bine, uite ce veselă ești la prima oră, îmi place!
1: Păi, m-am și trezit la 5.
0: Da,
1: să butez.
0: Asta zic, ai și motive să fii așa de fericită, dar în general te trezești de vreme sau te închinui noi?
1: În general mă trezesc cât de târziu posibil, dar pentru voi fac o excepție, sunteți special aici, v-am.
0: Și-a pus și alarma la 3 dimineața pentru noi, asta chiar e gest de apreciat. Alarmă pe care ți-ai cumpărat-o din China sau ți-ai luat-o de aici?
1: Am și pisică, am și alarmă locală. Se trezește din când în când, mă calcă pe cap. Deci eu am și alarmă de aici, dar mi-am luat și de pe internet, de dincolo, de la frații noștri.
0: Faci cumpărături de astea? Ți-ai luat, ai văzut reclame de astea care au fost mult prea bune ca să, nu știu, să le refuz produsul, adică prezentări de-astea incredibile.
1: Sunt și eu un suflet slab, da. Dau ești... de rotița aia și îmi cumpăr prostii.
2: Ești victima algoritmului?
1: Sunt o victimă continuă, dacă e să mă întreb pe mine.
0: Mi se pare că dintre noi în studio aici, Ionuț este campionul cumpărăturilor pe bază de reclame și nu neapărat Ionuț cât de ea.
2: Da, este. Eu n-am văzut om în viața mea să dea click pe reclamele alea dintre story-uri. Ați dat vreodată click pe reclamele dintre story-urile de pe Instagram? Ideea e mereu pe acolo, deci o zi proastă să fii cardul ei bancar, orice zi, când se trezește, că începe acolo direct. Și ea știu, bă, algoritmul știe și îți dă fix ce vrei. Și evident că ne-am făcut un weekend, am primit filmuleț, așa pe TikTok a apărut filmuleț, cea mai bună fasole gambian din București.
0: Ce ele?
2: E o fasole prăjită chinezească. Și noi o mâncăm deja, mergem undeva în Pipera, avem un loc. Și s-a descoperit acest nou loc. Și a zis, nu, trebuie să mergem să-mi dai fasole, eu nu...
0: Obligația voastră.
2: Da. Și am fost, evident. Pac, am luat mașina, am suit în mașină. De când am văzut reclama, ca să înțelegeți, băi, cum funcționează algoritmul. De când am văzut reclama până când aveam fasole în stomac, a trecut o oră jumate.
0: Mamă!
2: Ce vremuri trăim!
0: The force is strong with this one.
2: Ce capitalism, forță. Aha. Și evident că n-a fost mai bună decât în partea altă, dar asta e, a fost bună. A fost de un 8, dar n-a fost ca aia de 9.50. 10.
1: Dar ce face o fasole prăjită extraordinară?
2: Păi, ideea este că ea se dă cu puțin aluat așa și apoi se dă o mână de amidon de porumb și când se prăjește în ulei așa se face crispy. Și ești cu puțin usturoi și cu puțin ardei iute și este tipă, mănânci de voi era. Ne luăm fiecare câte o din aia și una pentru la pachet. Wow. Deci suntem efectiv dependenți.
0: E fiartă bine?
2: E prăjită.
0: Ei, și o prăjești direct, nu? O prăjită tare?
2: Da.
1: Mam.
2: Da.
0: Și dacă
1: îmi permiteți, după aceea.
2: După aceea? După aceea a fost foarte nică. Nu sunt boabele, e doar păstaia.
0: A, zi-mă așa, mă gândeam la boabe de fasole.
2: Nu, frate, e păstaie. Păstaie e prăjită.
0: Păstaia e prăjită. Deci mâncați carcasa voi.
2: Da.
0: Mâncați ambalajul, practic.
2: Da. Aha. Și eu eram curios în această dimineață să ne spună oamenii dacă sunt și ei victimele algoritmului. Dacă...
0: Ce v-ați cumpărat?
2: Exact.
0: Interesant.
2: Ați văzut ceva super marfă pe internet și după aia, hop, trebuie să cumpăr și când a venit, poate să fie bine, poate să fie rău.
0: Bă, pe mine m-am făcut un site de ăsta China să-mi cumpăr alte căpăcele de ventil. Pentru că am constatat, uitându-mă...
1: Ce sunt cele?
0: Deci ventil.
1: Așa.
0: Este acele... chestii care iese din jantă până care bagi aer în cauciuc.
1: Aaa, mașini, țușpicul ăla de la...
0: Motor
1: așa.
0: Chiar în cazul ăsta.
2: Țușpicul,
0: țușpicul, da. Da. Da. Pe țușpic ai niște căpăcele care se... Știi?
1: Da.
0: Și mi-am luat aceste căpăcele de ventil pentru că arătau foarte bine în pozele alea și mi-am dat seama că, bă, chiar am nevoie. Adică de ce să am căpăcelele alea de plastic negre când pot să am căpăcele metalice aurii, serios.
1: Wow.
0: Da. Și vreau să zic că mi-au venit și mi-au schimbat complet aspectul motocicletei. Adică chiar
2: altceva.
0: Bă, chiar da. 7 lei bine investiți, 3 lei 50 per țușpic, cu tot cu transport în China. Deci cât o costă el cu adevărat, nu știu, 10 bani.
2: Spune-mi și mie, cum te-ai simțit să treci pe lângă lume pe stradă și să zică, wow, ce țușpic are băiatul ăla.
0: Să știi că
2: ce țușpic frumos.
0: De când le-am luat, am eu senzația că lumea se uită la ele.
1: A crescut
0: sigur,
1: valoarea.
0: Oamenii se sperie de fapt probabil de mine, dar am senzația că de la țușpic s-au luat.
2: Hai să vedem, 077-100-1872. Ce ați mai cumpărat de ați fost victima algoritmului?
0: Atenție, nu confundați țușpicul cu toothpick-ul. Astea sunt lucruri diferite. Toothpick este scobitoare, da? Țușpicul este căpăcel de... Așa, doar am zis să clarific. Și vă așteptăm pe WhatsApp cu cumpărături de temir ce, că n-ați putut să vă abțineți. Și dacă tot...
2: Oh!

0: Să ne mirăm cu toții. Să, uite, să ridicăm o sprânceană. Am primit și un avertisment apropo de țușpicul pentru
1: ventil.
0: Ventil, da, capacele de ventil pe care le-am luat cu 3,50 lei bucata, și că dacă-s metalice și ai așa ceva pe mașină sau pe motocicletă, dragi ascultători, aveți grijă să te mă avertizați pe WhatsApp, ci că se sudează căpăcelele de ventil și nu poți să le mai scoți dacă nu le desfaci periodic.
1: Mulțumim, Alex.
0: Ne pare rău că ai pățit, Alex. Sperăm că acum e bine ventilul. Da. Așa. Ia. Hai să vedem.
1: Hai să auzim pe Paula. Ia zi, Paula.
2: Bună dimineața, dragilor. Eu am vrut să-mi cumpăr un aspirator dintre ăla care aspiră singur.
0: Robot.
2: Pe o platformă de asta de mâna a doua. Nu-i fac reclamă.
1: Foarte bine.
2: Și făcea reclamă că era bun, că aspiră, că face, că drege, că așa. Și când a ajuns, e o panoramă din plastic, cred că tocmă de încina, care stă aruncat pe acolo, că nu știu unde o să-l tuflesc, că nu-i bun de nimica. Așa că mi-am cumpărat altul, dar marca care deja o am și știu că funcționează.
0: Aha. Și acum ăsta pe care l-ai luat, faci mișto de ăla că e fraier și îl și curăț, îl spavi, treci mă cu ochii, plin de praf, bă, și vai de capul tău.
1: O panoramă de plastic.
0: Ce ți-ai luat, Ioana, Luiza? Interesant.
3: Mi-am luat interesant, mă rog, interesant, mult spus. Am văzut cât costă covoarele, prieteni, nu știu, vă mărturisesc, eu săracă. Da. Săracă pe mod vechi. Așa că mi-am luat o mochetă de pe un site de pe internet, de departe. Și a venit mocheta, de o mochetă, nu știu, de 2 metri pe 3 metri.
0: Chiar era? De 2 metri pe 3 metri?
3: Într-adevăr, mult mai subțire decât ziceau, dar mă așteptam. Și a venit împachetat atât de bine, încât și acum, după 2 ani de zile, încă se văd urmele de la pătrățele. Am practic un mic puzzle în sufragerie, dar hei, 100 de lei sunt 100 de lei. Un milion pentru prietenii mei săraci.
0: Să rezolv mocheta cu un milion? Păi, dar nu te mai uiți la dunge. Și tu acum, na.
3: Și când stai în chirie, nu contează.
4: Păi da, dar noi mergem la sală să facem pătrățele și uite, mocheta, intri în casă, uite mocheta ce...
0: Păi să stai și noi ambalați.
3: Și în afară de asta, am primit cadou de la mama iubitului. Așa. Un ghiozdan pentru pisică. Pisica mea nu iese nici măcar pe hol.
0: Îl dar... poartă?
3: Da.
0: Ce-și ține în el?
3: Draga de ea.
0: Plicu. Deci un ghiozdan în care bagi mâța?
3: Bagi mâța, da, cu hublou, să vadă oamenii că ești nebună pe stradă și să fii cat lady tot timpul.
0: Dar în ce situație e pisica cu tine? Că nu înțeleg de ce.
3: Eu niciodată, pentru că n-ar ieși. Pisica nu iese nici măcar pe hol, știe? E o pisică de tip homeless. A fost luată de pe străzi, deci știe că nu vrea să mai ajungă acolo. Nu. Aha. Mai iese din apartament, am trecut-o la întreținere. Nu iese ea din casă așa. Mm-hmm. Hai în ghiozdan și să mergem la livrări. Nu face din ese.
0: A, deci ai un ghiozdan care stă practic,
3: da,
0: acolo,
3: da. Cu hublou, da.
0: Mișto.
4: Da, e un ghiozdan bun să vadă hoții ce e în el, să și aleagă, știe, în autobuz. Ia să vedem ce are doamna. Un laptop, interesant.
0: Cred că te și deranjează să te sară hoții. Adică ce mă, stai
3: ce,
0: că...
3: Una?
0: Ce? Ce-am eu, ce-are? Ce-are doamna aia și n-am eu?
1: Ia, hai să auzim și pe Oana. Ce ți-ai cumpărat, Oana?
5: Bună dimineața! Am văzut o reclamă la un rucsac pentru bagajul de mână și l-am comandat. Foarte bun rucsacul, deosebit. Doar că acum jumătate din avion are rucsacul respectiv și de fiecare dată când merg în călătorii trebuie să-mi fiu atentă să nu plece altcineva cu rucsacul meu.
3: Fuu, stres de români ăsta.
0: Da. Nice.
1: Neața, soția i-a apărut odată o reclamă cu niște genți, ne zice aici pe WhatsApp Costel, pe care vrea să-i le comand eu. După vreo 2 săptămâni îmi spune să dau comandă la genților și au venit 4 genți așa faine. Acum de-abia aștept să apară algoritmul cu niște cauciucuri de vară. Să comande 2, să-i vină 4. Am înțeles ce ai făcut acolo. Da. Traian, uite, a vrut niște mânuși și moto mișto, că îi apăreau pe Insta de 3 ori pe zi. Reclama l-a convins, prețul l-a convins. Au venit niște mânuși de grădinărit cu găuri.
3: Păi și nu sunt mânuși? Ba dacă, da. Dacă le porți când mergi pe motocicletă, nu sunt mânuși moto?
0: Ba da, scuze, mânuși, mânuși de grădinărit cu găuri. Mișto.
1: Uite, Gabriel a mers pe utilitate, a văzut o trusă de scule care părea că repară și o navă spațială.
0: Așa.
1: În clip arătau foarte mișto și când a pus mâna pe ciocan și-a dat seama că mai bine dădea cu papul cu soții.
3: Și toate le-am fost acolo. E o dezamăgire pe care o mai trăiești din când în când.
0: Mai bine dădea papul cu cui?
1: Cu papul cu nevestei.
0: A, cu papul cu nevestei. Mai bine dădea papul cu nevestei, am crezut. Da. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru mesaje. Și spor la cumpărături.
1: Da, să încercăm să fim cât mai puțin victimele algoritmului.
0: Da, Și da, sigur, dacă mai aveți vreo cumpărătură de asta interesantă și n-ați apucat să o trimiteți, vă așteptăm în continuare. 077-100-1872. O pauză mică servim?
3: Cum să nu? O cafeluță,
0: da,
3: ne întoarcem
0: la vremea
3: la povești.
6: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis. La Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
9: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
9: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
10: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
10: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
10: Da, domne.
12: Ia Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
14: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
15: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
16: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
15: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
16: A, păi un link.
17: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
18: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
19: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
20: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
19: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
21: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
22: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
23: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iadset Fotbal Antrenament Echipa Națională de Fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5 la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
24: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
25: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Astea nu sunt vocalize niciodată luate de pe China. Astea sunt originale, cu patru cusături. Mulțumim, Jason Derulo. După ce îți cumperi temir ce de pe internet, te apucă și meștereala, că trebuie să-ți și montezi ocazional. Și uite, înțeleg că Ioana Luiza, invitata noastră de astăzi, are trusă de scule de profesionist.
1: Să zicem, nu am găsit o șurubelniță, dar m-am descurcat. Așa face meșterul român. Deci, prieteni, eu nu sunt sănătoasă la cap. M-am trezit eu singură în casă. Și eu când sunt singură, cum mă relaxez, hai să repar câte ceva, că tata așa dori băieți. Haide să schimb bateria de la chiuvetă, de la baia mică.
0: Mamă!
1: Nu vreau să mă laud, sunt două băi.
2: Stai puțin, ai două băi?
1: Da.
0: Dar ai chiuvetă doar într-una. Da. Să înțeleg, așa.
1: Cealaltă nu se poate schimba, așa mi s-a spus.
2: Ok.
1: Și m-am pus eu să schimb bateria. În primul rând că era ruginită toată, că așa e în toate chiriile. Le schimb eu odată la, nu știu, 15 ani, presupun.
0: A, așa tu chiriașă? Ce chiriaș model? Să schimb tu bateria.
1: Și curgea.
0: Așa.
1: Adică simțeam că pierd bani. Uh-huh. Vedeam așa cum pierd la apometre, că se duce. Și eram eu singură în casă, m-am gândit, gata, asta este momentul, nu e bărbatul acasă, pot să fac pe meșterul.
2: Yes.
1: M-am apucat eu să schimb acolo, m-am uitat la tutoriale, cum se face? Că am găsit tutorial în limba română, că nu îmi zice mie un englez cum să schimb eu bateria, eu știu cum se zice la piuliță în engleză, să fim serioși.
0: Așa.
1: M-am apucat eu să schimb acolo, am reușit, nu știu ce, am deșurubat toate lucrurile.
2: Ai oprit apa?
1: Am oprit apa, mulțumesc frumos. Asta, am oprit apa.
0: Bine.
1: Cam mi-am dat seama că vine din perete, am deschis acolo, am dat pisica afară, că tot intra să vadă ce se întâmplă în găurica aia magică, de unde
2: da.
1: Vine apa.
2: Păi nu, animalele când nu e nevoie de animale, nu știi?
1: Da.
2: Pisica când nu e nevoie de pisică, e acolo.
1: Simțeam că e clientul meu, știi? Că stă așa deasupra și hai, dar ce faceți aici?
0: Așa.
1: A venit momentul adevărului, hai să văd cât de bine am montat eu bateria. Și am dat drumul la apa aia cu încredere, prieteni, la maxim am dat drumul la apă din perete. Și a sărit apa pe mine, pe pisică, pe peste tot.
0: Mamă!
1: Dacă nu m-am bălăcărit singură, că asta îmi trebuie, că dacă nu stau să fiu supravegheată de un bărbat, că m-am gândit eu că așa mă relaxez. Cel mai groaznic a fost că trebuie să-l sun pe tata.
0: Oh.
1: Da, se cere ajutorul, l-am sunat cu FaceTime. Da, asta m-a durut cel mai tare. Asta m-a durut.
0: Da, ai folosit și tu, cum se numește? Cu ce izolezi, mă? Zi-mă când ne faci
1: cârți?
2: Silicon.
0: Cârți, da, nu cârți, acum e cu teflon, cred.
1: E bandă de teflon.
0: Nu e bandă de teflon albă, de o pui pe filet. Băi, vă zic că am încercat și eu odată.
2: Da, mă.
1: Soluția a fost să iau o garnitură de la aia veche. Deci,
0: aha.
1: N-am mai cheltuit bani în plus.
0: Și până la urmă ți-a ieșit?
1: Da, până la urmă mi-a ieșit, după ce m-am udat de vreo 3 ori. A fost groaznic. Dar m-au învățat părinții că, uite, poți să dai drumul mai încet la apa din perete. Nu trebuie să dai la maxim. Meștere.
0: Bravo, respect.
1: Da. Mulțumesc frumos.
0: Respect.
1: Nu vreau să mai fac asta niciodată, dar iată-ne.
0: Ți-a ieșit, uite, ești un om mai câștigat. Și mi se pare că, de asta, uite, de când ai venit, mă uit la tine și mi se pare că ești altă persoană. Ești, față de când ai venit ultima dată, ești o persoană care a schimbat și o baterie între timp. Și chestia asta face ceva important psihicului.
1: Dacă
0: și
1: aveți nevoie, sunt și zilier.
0: Repar și baterii.
1: Da, execut de toate.
0: Știi să repare aparate de cafea? Că ăsta de la radio
2: da,
0: face, are niște
2: nasuri. Face spume.
0: Ia să vedem meșterilor. Voi ce ați mai reparat? Poate da, ați făcut și voi pe meșterii.
2: Când ați fost meșterul Malone 077 101 872, când ați reparat ceva în casă și a ieșit așa.
0: Meșterul așa. Malone.
3: Bravo. Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism.
3: All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
8: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
8: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Economisești mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
15: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
16: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
18: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
19: Push me and then just touch me till I can get my

0: satisfaction.
1: Te-a rugat Cosmin pe WhatsApp să dai și clipul, dacă tot facem acest gest. Dar Cosmin, ce n-ai înțeles tu este că acest clip este în sufletul tău și al nostru, al tuturor. Și vorbim despre meșterul Malone, cum zicea Ionuț mai devreme, când te-a apucat meștereala prin casă.
2: Da, să nu dai aia 200 de lei la un specialist, faci tu, domne.
1: Aha.
2: Și avem aici un exemplu foarte frumos. Deci ne-a trimis Mihaela o poză cu un tavan. Bă, cum să vă zic, arată ca bulevardul Iuliu Maniu din București, așa, cu niște cratere mici, așa. Și am zis așa, pe scurt am zis, domne, nu ne trebuie profesioniști, facem noi, eram niște găuri în tavan, da? Am umplut zona cu aracet sau cu orice alt fel de glet. Era perfect uniform până am aprins lumină. E tavanul, e ok, nu se uită nimeni în sus când intră în cameră, o să rămână așa o perioadă lungă până ne mai inundă vecinii încă o dată.
1: Deci acum arată ca suprafața lunii, nu mai e ca...
3: Exact. Au făcut oamenii stalactite sau stalagmite, cum le zice.
2: Da.
3: Și-au
2: da.
3: Făcut frumos.
1: Hai că ați reparat tavanul, las că e bine. Da, folosiți și voi doar lampadarul.
2: Exact, și nu mai gata. Folosiți lumina de sus.
1: Așa.
2: Fac de toate în casă, ia uite, avem un meșter aici, Oana. Atenție, Oana, da, fac de toate în casă, schimb baterii, repar țevi, zugrăvesc, pun parchet. Totul până la partea electrică. Meșterul Malone din mine a vrut să pună un întrerupător pe un fir la o lampă. Atunci aveam siguranța pe diodă cu liță în tabloul de curent.
1: Vezi că știe chestii.
2: Da, da. Multe cuvinte pe care eu nu le știu. Așa a pușcat dioda cu liță, de a trebui să arunc și lampa și să schimb și siguranța.
1: A aruncat și apartamentul.
3: Bine că ești printre noi.
1: Mamă.
3: Doamne ajută.
1: Da. Am fost și eu Malone. Să știți, mi-am cumpărat protecție de radiator pentru motocicletă și am desfăcut motocicleta în garaj și am pus-o la loc și nu mi-a rămas niciun șurub și acasă m-am întors bărbat, cum zicea Chirile.
3: Maker, respect.
2: Singur, n-au venit cealți 7 băieți ca să te ajute?
1: A venit un vecin.
2: Știi, când se repară ceva, apare un bărbat, da. De nicăieri. Ce fac, cu mâinile la spate?
1: Da, da.
2: Ce faci aici? Noi am avut, paranteză scurtă aici, renovări mari de tot. S-au săpat niște chestii în curtea clădirii cu niște escavatoare.
1: S-au scos niște rezervoare,
2: da?
1: Din pământ.
2: La orice oră erau minim 4 bărbați cu mâinile la spate.
1: Da.
2: Care se uitau.
1: Dar m-am dus și eu să mă uit. Și tot cu mâinile la spate. Da, de ce pune mâinile la spate? Care-i faza, efectiv? Asta e poziția. Nu te duci să te uiți cu mâinile.
3: E semnul de bărbăție, așa.
1: Da. Cred că e un fel de respect pentru ce se întâmplă, sau nu-mi dau seama.
3: Poate vrei doar să indici, bă, eu nu te ajut, doar mă uit. Eu da, nu da, pun da. Mâna.
1: Nu pun mâna, domne, nu vin pe scandal.
3: Care mâini?
1: Da, da. Știi că așa vin și jucătorii la fotbal, când se ceartă unul cu altul, dar nu vor cartonașe. Uiți cu mâinile la spate.
2: Da.
1: Asta e poziția.
3: Da?
1: Așa. Da? Da, mă?
2: Da. Da. Răzvan ne-a zis, am vrut să montez singur un suport de televizor pe perete, am dat gaură cu încredere. Am nimerit fix țeava de cupru de la calorifer. Mă rog, ce era? Unde ai pus televizorul în calorifer? Mă rog, în 5 minute living-ul meu era piscina olimpică, iar televizorul stătea pe canapea și se uita la mine cum plâng. Mai făceai și tu apă.
1: Nice.
3: Deci da. Ne trebuie detector de metale.
2: Da.
3: Nu?
1: O avem și pe Anca din Cluj, care a decis să vopsească singură gresia din baie. A văzut un tutorial pe net, a zis, ce ai, mă?
3: Sigur merge.
1: Ușor, nu vopseam eu gresia din baie. Acum gresia are culoarea Ocean Blue, dar e atât de lipicioasă încât intri în baie cu papuci și ieși desculță. De o lună mergem ca berzele prin baie. Hai pe WhatsApp, da? 0771 872. Vă așteptăm cu mesaje să vedem când a ieșit meșterul Malone din voi.
2: Da, și ați vrut să economisiți, să dați money for nothing. Ce zici de asta?
1: Wow, frumos de tot. Bravo. Cine cânta piesa asta?
2: Dire Straits, frate. Nu mai știi?
1: Nu era Hormuz Straits pe vremea.
2: Nu era.

0: Aici am dat filme lui Alex. Că bună dimineața, mamă, ce piesă de road trip. 30 de grade afară, spre apus, drum drept și marea pe partea stângă.
1: Pe partea cuibului.
0: Pe partea dreaptă e partea cuibului, te rog, dacă stăm să o luăm așa, dar nu ne mai luăm de la atât. Ioana Luiza, apropo, e în studio cu noi, încercăm să o facem să se simtă ca acasă, dar o contrazicem.
2: Wow.
0: Hai să vedem.
1: Păi dacă începem cu tine,
0: hai să vedem când și meșterul Malone din voi. Ia zi, Ionuț.
3: Hai să vedem, Bogdan ne-a zis, am făcut pe meșterul Manole când eram mai mic. Deci era Manoluț, practic. Tatăl meu este electrician și are aparat din an de măsurat tensiunea. Ca să mă dau șmecher, hai să fac o măsurătoare de la mine putere. Am vrut să măsor tensiunea în priză. Am băgat chestiile alea de la aparat în priză și nu am mutat butonul pentru tensiunea respectivă. Bineînțeles că a sărit siguranța și bateriile aparatului s-au consumat imediat. Pe urmă m-am dus să ridic butonul siguranței și totul a fost în regulă.
0: Bravo, Bogdan, așa se
1: face. Felicitări.
0: Așa se învață.
1: Am primit și eu cadou de la tatăl meu, care și el e electrician, vezi? Coincidențele se țin lanț. Am primit de curând cadou un creion de tensiune. Da, mulțumesc frumos, super de mândră.
0: De la tatăl tău creion de tensiune, de la mama creion de dermatograf.
1: Da.
0: Creioane să
1: creioane,
0: fie,
1: da.
0: Până la urmă.
3: Și ce faci cu el?
1: Poți să verifici dacă funcționează o priză. E practic o șurubelniță care face pii dacă merge.
0: Și se aprinde un bec.
1: Și se aprinde un bec. Și
0: nu poți să ții tensiunea cu el, să știi, da?
1: Am încercat, n-a mers. Mi l-am băgat în nas, nu a funcționat.
0: Nu s-a aprins?
1: Nu s-a aprins, doar incredibil. Eu. Și m-a pus să folosesc creionul de față cu el, să vadă că am înțeles. Mi-a fost o frică, prieteni, că eu instinctual știu că nu ar trebui să bagi nimic în priză niciodată. Mi-a fost o frică. Am tremurat acolo, dar am reușit. Orice să nu creadă tata că n-a făcut un meșter ca lumea.
0: Deci... Răzvan?
4: Da.
0: Ia zi, când ai ieșit meșterul Malone din tine?
4: Păi, cred că acum vreo două luni. Am stat eu vreo trei luni așa, fără capac la WC-ul, pentru că s-a stricat.
3: Da, și cum făceai, scuză-mă, cum făceai numărul 2, da, în full squat?
4: Da, da.
0: A, ce picioare după,
3: și pipi în plec făcea.
4: După 2-3 luni m-am hotărât să repar și mi-am luat de pe site așa niște șuruburi. Prima dată au venit șuruburi care nu se potriveau, n-au fost bune, a doua oară a fost bine. Și am făcut eu, l-am sunat pe taică meu să mă ajute să-mi spună cum să fac. Și când am pus-o, capacul s-a pus, nu, l-am pus strâmb. Și a fost așa foarte strâmb capacul. Între timp l-am tot
0: bătut cu fața spre cuvete, era.
4: Nu, era strâmb, adică un pic lateral așa. Și l-am tot bătut eu cu pumnul și s-a îndreptat.
1: Vezi? Da. Asta este, Romanul rezolvă.
0: Păi dar da. ce simptome avea
4: capacul?
0: Răposatul. Capacul dinainte, răposatul.
1: Juca,
4: s-a desprins de tot.
1: Da.
0: Deci se plimba cu tine.
4: Da.
3: Vibe-ul poveștii lui Răzvan este fix vibe-ul acestui filmuleț faimos, nu știu că mai știți de pe internet, cu doamna cu floarea, cu icoana cu Arsenie Boca. Yeah. Yeah. E o doamnă care povestește despre cum a încercat să pună o icoană cu Arsenie Boca pe un perete, da?
0: Ia. Yeah.
5: Prima minune care a făcut-o ieri este că gaica din spatele părintelui, unde trebuia să o agăț, eu nu puteam să o prind, că are floarea mai mare cuiu. În momentul respectiv în care eu probam să văd dacă intră părintele ca într-un magnet, efectiv mi-a luat-o și mi-a băgat-o direct pe gaură. Și am zis, doamne, cum a intrat, că jos am probat-o și nu intra. Nu era și un copil lângă mine care zice, n-ați văzut că v-a tras-o efectiv părintele?
1: Maestre!
3: Același mai!
0: Excelent! Bye. Bravo, Răzvan, important este că acum te duci altfel la baie. Asta e concluzia.
4: Da.
1: Întrebarea mea e dacă se mai poartă capacele de acu, care sunt un pic soft. Mai țineți minte de care se lipeau de tine?
3: Oribil, dar sunt capace cu memorie.
0: Nu știu dacă se mai poartă.
4: Nu știu.
1: Nu?
4: De care? Alea care au gumă sau
0: ce? Da, au ceva
4: cu cauciuc. Așa. Nu. N-am din alea.
0: Alea sunt cu tapiserie.
4: De oameni. Da.
3: Și mai erau alea cu pești.
1: Da, care se mișcau așa frumos.
3: Și erau transparenți și aveau pești pe dedesubt, adică stăteai pe niște pești.
0: Săraci pești. Ok. Sperăm că n-aveți probleme de niciun fel acasă și dacă aveți să las problema...
1: În propriile mâini?
0: Bravo. Ioana, mulțumim frumos pentru această salvare. Facem o pauză scurtă, dar să știți că v-am făcut planurile pentru vara asta. Și o să vă placă unde vă trimitem, alături de Pro FM, pentru că vorbim despre 4 concerte extraordinare la Paris, la München, la Londra și la Barcelona. Ce artiști puteți să vedeți acolo? Vă spunem în câteva minute. Rămâneți cu noi!
6: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că meri.
1: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de rețetă.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: să-ți descriu matinalul What the Fun?
1: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: dimineața de la Pro FM. Este 9 fix și George Sandu a revenit în studio. Ne prezintă știrile, te ascultăm, George.
1: Bun găsit, turiștii au ales Bucureștiul, Brașovul și stațiunile de pe Valea Prahovei. În primele 3 luni, Adolescens este marele câștigător de la premiile BAFTA, iar Sorana Cârstea joacă azi în Optimi la Roma. Lucrările la planșeul Unirii au trecut de 60%. Primul tronson, cel din zona Hanului Manuc, au fost finalizat, a anunțat primăria sectorului 4, cea care se ocupă de proiect. De la jumătatea lui iunie, șantierul se mută în zona hotelului Horoscop. În februarie, primarul Daniel Băluță spunea că există șanse bune ca lucrările să fie finalizate încă

0: din acest an, deși estimările inițiale arătau spre anul 2027. Prefacerea planșeului Unirii este finanțată prin programul Angel Salini cu aproape 800 de milioane de lei. București, Brașov și Prahova au atras cei mai mulți turiști în primele trei luni din 2026, potrivit datelor oficiale. La nivel național, turiștii străini au reprezentat mai puțin de o cincime din totalul sosirilor. Cei mai mulți au venit din Italia, Germania și Regatul Unit, urmați de Israel, Republica Moldova și Ucraina. Din afara Europei, Statele Unite și China se numără printre principalele piețe de origine. Statisticile arată însă o scădere atât a numărului de turiști, cât și a noptărilor, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut. În același timp, gradul de ocupare al unităților de cazare a fost și el mai redus. Miniseria Adolescence a dominat premiile BAFTA, cunoscute și ca Oscarurile britanice. A luat 4 trofee, printre care premiul pentru cel mai bun serial dramatic limitat. Stephen Graham a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal, iar Owen Cooper, cel care îl interpretează pe Jamie Miller în serial, a câștigat și premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Serialul Adolescence spune povestea unui adolescent acuzat de crimă. Cei 17 americani de pe vasul unde a apărut focarul de hantavirus nu vor fi plasați automat în carantină. Informația vine de la un înalt oficial american din domeniul sănătății. Aceștia vor fi evaluați, iar dacă nu au fost în contact direct cu bolnavii, s-ar putea întoarce acasă. 6 cazuri au fost confirmate oficial până acum din 8 suspecte. Aseară, un francez preluat de pe navă a început să aibă simptome în avion. El va merge direct în carantină, au anunțat autoritățile. Hantavirusul nu este COVID, dă asigurări Organizația Mondială a Sănătății. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea joacă azi în optimile turneului de la Roma. O va întâlni de la ora 12 pe Linda Noskova, locul 13 WTA. Sorana a devenit revelația turneului după ce a învins-o în weekend pe lidera mondială Arina Sabalenka. Recent, românca a ajuns în optim și la dublu, unde face pereche cu Jacqueline Cristian. Toate detaliile de la Foro Italico sunt pe digisport.ro. Avem un început de săptămână cu vreme instabilă. Cerul va fi înnorat azi, iar după prânz se anunță ploi chiar torențiale în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri se vor strânge cantități mari de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile vor fi între 19 și 26 de grade, cu o maximă în capitală de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
1: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul, e

0: uite ce frumos este afară în ziua asta de luni, 11 mai, și ce frumos este când în studio ai și invitați, ca Ioana Luiza, de exemplu.
1: Bună dimineața din nou!
0: Neața din nou, și ca Gelu Duminică, o să vină și el imediat, și a fost o discuție foarte interesantă cu Gelu Duminică, pentru că am avut Ziua Europei pe 9 mai. Și asta ne-a făcut să ne întrebăm oare de ce este atât de important pentru noi oamenii să avem senzația de apartenență la un grup. Că e el mai mic, că e el mai mare, ne place să fim acceptați în grupuri și o să urmează o discuție foarte interesantă cu Gelu Duminică despre asta. Dar am zis mai devreme că v-am făcut planul pentru această vară. Și când spui plan pentru vară, spui Follow Pro FM. Patru destinații extraordinare în care puteți ajunge: Paris, München, Londra și Barcelona. Și o să vă spunem și cine sunt cei pe care puteți să vedeți live acolo, pentru că o să vă stea mintea în loc, efectiv.
2: Am văzut și deja pe internet e mare nebunie, pentru că avem pe 21 iunie la Paris Bruno Mars, apoi pe 12 iulie la München avem BTS. Acolo e mare nebunie, că e fandomul super mare în România.
0: E nebunie și la Bruno Mars.
2: Da.
0: E nebunie și pe 16 august la Ariana Grande în Londra.
1: Chiar în Londra?
0: Chiar în Londra și chiar la Ariana Grande. Și uite, te lăsăm pe tine să ne spui, Ioana,
1: ce se întâmplă în Barcelona.
0: Ce se întâmplă în Barcelona și
1: în
0: pe ce
1: Barcelona,
0: dată?
1: În Barcelona, pe 1 septembrie, puteți să mergeți să vedeți The Weeknd. Schmaker.
2: Și nu oricum. Tu plus încă un prieten, cu bani de cazare, bani de transport și bani de distracție.
0: Da, wow. Și cu doi DJ Pro FM la pachet. Da. Așa, ca să aibă grijă să fie totul perfect acolo, da, să nu lipsească nimic.
2: Dacă ar fi să câștigi una dintre aceste experiențe Follow Pro FM, Ioana, wow. Luiza, unde? Da. Ce ai alege?
1: Aș alege probabil Ariana Grande, 16 august, Londra. Interesant. Pentru că este foarte mică pentru cineva care îi se spune grande, e impresionant de văzut și cred că face super atmosferă. Dar sincer, oriunde e frumos acolo.
2: Pă, gratis.
1: Ce trebuie să facă oamenii?
2: Oamenii trebuie să prindă piesele de concurs când o să fie o piesă de la Ariana Grande, de exemplu la Bruno Mars, și când prin piesa de concurs trebuie să dea un mesaj audio pe WhatsApp-ul radioului cu Follow Pro FM.
0: Da, ele sunt marcate ca atare. Adică ele încep și îți spun: asta este o piesă de concurs și acum ai ocazia să dai mesaj.
1: Ah, ușor!
0: Exact, te înscrii și intri în tragerea la sorți. Și dacă tot am vorbit de numele astea, uite, dintre Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, mi-a venit în cap o piesă pe care vreau să o dăm la radio.
2: Da.
0: Pentru că băiatul ăsta, The Weeknd, este fantastic. Am fi putut să dăm orice artist dintre cei patru, da? Mi-a venit la mână și în minte piesa asta. Și nu pot decât să-mi imaginez cum este să auzi live pe 1 septembrie în Barcelona, chiar din vocea live a lui The Weeknd, piesa asta. Bună dimineața de la Pro FM!

0: cu publicul. Sare, dans slow motion, toată lumea țipă, la mână toată lumea cu brățările de alea cu lumini, le știți, care se aprind în același timp. Se ridică părul pe mâini sau, după caz, uite, dacă ești Ioana lui Isa, nu ți se ridică, pentru că, iată, nu m-am uitat să știi și
1: mulțumesc,
0: felicitări.
1: Mulțumesc, te-ai observat.
0: Ioana lui Isa în studioul Pro FM cu noi. Am avut ascultători care ne-au întrebat exact cum se participă la concurs, că n-au înțeles foarte bine mai devreme.
2: Îmi pare rău, atât am putut. Așa am putut să explic. Deci ideea e că o să fie concursuri separate pentru fiecare artist. Uite, că m-a întrebat cineva acum și o întrebare decentă, Andrei a zis.
0: Păi și eu aș întreba de 4 ori că vreau să merg.
2: Exact, poți da un mesaj la toate concursurile să mai aleg eu după aia artistul. Nu funcționează așa. Concursurile o să fie în perioade diferite. O să avem un concurs per artist.
0: Și în perioada în care se face, de exemplu, concurs pentru The Weeknd, luăm ca exemplu, o să avem aceste piese pe post de la The Weeknd, marcate ca atare. Ele și spun că sunt piese de concurs.
2: Salut!
0: De la bun început.
2: Asta e o piesă de concurs.
0: Exact. Și pe durata piesei vei avea ocazia să dai mesaj pe WhatsApp cu Follow Pro FM, da? Aici, Ionut, să mă ajuți tu, este text sau e audio?
2: E audio.
0: Este audio, e obligatoriu audio.
2: Da.
0: Da? Ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă ai noroc, intri în tragerea la sorți pentru această experiență pe care o trăiești alături de plus un. Cine vrei tu acolo? Poate să fie chiar și dușmanul, pentru că știm foarte bine vorba, țineți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Da?
2: Așa este.
0: Așa. Așa funcționează concursul, da? Bun, toate la timpul lor. O să vină și Gelu Duminică imediat și o să avem o discuție interesantă. Gelu Duminică este sociolog.
1: Da.
0: Ioana,
1: da. Cunoaștem.
0: Îl știi pe Gelu Duminică?
1: Îl știu pe Gelu Duminică, sunt mare fan, abia aștept să vină.
0: Perfect, vine întotdeauna lunea la noi, asta e ironia. Așa, și urmează o discuție foarte interesantă despre motivul pentru care avem nevoie noi oamenii să aparținem de un grup sau de o gașcă. La mulți ani, Europa. Cu ocazia asta. Facem o pauză scurtă și revenim la Pro FM imediat.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
9: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
8: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
9: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd, vara asta, Follow Pro FM!
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
11: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
13: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: și aproape 20 de minute. În studio alături de noi Ioana Luiza și a venit și Gelu Duminică, sociolog. Bună dimineața!
1: Trăiască, bună dimineața!
0: Bine ai revenit, Gelu. Și uite, ne auzim după 9 mai, care este marcată drept ziua Europei. Și în strânsă legătură cu Uniunea Europeană, pentru că tot într-o zi de 9 mai s-au pus și bazele acestei Uniuni Europene. Lucru care ne-a dus la următoarea idee pentru discuția de astăzi. Cât de important este pentru un om, și mergând mai departe, pentru o comunitate sau poate chiar pentru o țară, să aibă sentimentul de apartenență. Pentru că ne simțim bine atunci când suntem acceptați de un grup și cred că începem cu toții chestia asta încă din fragedă copilărie, când ne dorim să ne integrăm în gașca de la bloc. Probabil că așa începe, de fapt, totul.
1: E chiar mai complicat de atât, da? Fără apartenență nu suntem oameni. Luați-o simplu. Da? Omul este animal relațional. Singur, așa, ca astecul în pădure, sunt mai degrabă cu lupii și cu urși, dar și aia nu prea există, dar și aia relaționează cu brusturile, cu copăcelul, cu plântuța, cu divinitatea și așa mai departe. Omul este animal relațional. Fără relații, nu prea poate. Știți bancul cu Adam în iad, Doamne, iartă-mă. În iad a ajuns până la urmă. Uite gura păcătosului, în rai. Dar stătea și el singur ca prostul, știi, și s-a plictisit săracul și duce la Doamne. Doamne, și zice, Doamne, dă-vă și mie, pe cineva, după mine, da? Să mă relaționez și eu, cum se zice, da? Și Dumnezeu zice, bă, îți fac, da? Îți fac, dar ai grijă că trebuie să plătești ceva în schimbul acestei povești. Și el zice, bine, Doamne, vreau să fie femeie. Ok, bine, facem femeie. Să fie și frumoasă și deșteaptă. Zice, oh, superb. Dar o să-ți iau mâinile și picioarele. Și cum, Doamne, să stau eu să mă tăric arâmă toată viața și să fac bă, vrei și frumoasă și deșteaptă? Costă. Zice, Doamne, gata, m-am hotărât, doar frumoasă. Da? Bine, mă, îți iau picioarele. Păi ce să fac, Doamne, să merg doar în mâini? Ce? Nu merge nici așa. Băi, te gândești bine, vii la mine și îmi spui, Doamne, iartă-mă, ce vrei.
0: Ce vrei,
1: da. A doua zi vine, da, Adam cu o coastă în mână și zice, Doamne, de coasta asta ce-mi faci? Și a făcut femeia din ziua de astăzi. Bineînțeles, e un banc super misogin. Da? Super misogin. Însă, da, ideea de la bază este că și ăla când era singur el, nu, uite, avea nevoie de cineva să relaționeze.
0: Deci asta e esențială pentru noi.
1: Esențial, este fundamentală.
2: Ne-a ajutat și în dezvoltare, nu? Că practic în grupuri aveam șanse mai mari să supraviețuim.
1: Haideți să o luăm așa, știi? Și lăsând misoginismul relațiilor pe care noi îl avem cu cei care nu sunt ca noi, sexismul, homofobia și așa mai departe. Însă, oricât de ciudat ar părea, fără ele n-am putea să ne dezvoltăm. Pentru că apartenențele generează inclusiv comuniuni. Comuniunile duc către dezvoltare. Conflictele conduc către dezvoltare între grupul X și grupul Y. Adică conflictul per se nu are neapărat o latură negativă, ci are și multe lucruri pozitive. Așa că noi trebuie să ne gândim, de fapt, la apartenențe ca singura chestie care poate dezvolta natura umană sub toate formele sale și societatea în care omul trăiește sub toate formele pe care societatea le-a cunoscut vreodată. Nu întâmplător, în momentul în care s-au studiat nevoile pe care omul le are, Maslow, marele cercetător, a pus apartenența la grup în mijlocul piramidei nevoilor. Cu alte cuvinte, avem nevoie de mâncare, da, nevoile primare, pe urmă, da, nevoile, hai să zicem așa, care țin de afecțiune, da,
2: de siguranță.
1: De siguranță, după care avem apartenența, după care avem stima de sine și în topul topului autorealizarea. Cu alte cuvinte, fără apartenență, nu poți ajunge la stima de sine și autorealizare. Că n-ai cum.
0: Că asta e ordinea firească lucrurilor.
1: Asta e ordinea firească.
0: Deci ce facem cu cei care spun că e mult mai bine singur? Că sunt foarte mulți oameni care spun asta și chiar cred asta.
1: Da, sigur, în momente de criză toți spunem că este mult mai bine singur. În momentul de criză, Doamne iartă-mă, în orice relație, și noi am zis că ne-am săturat de părinți, ne-am săturat de partener, ne-am săturat de parteneră, revenim la bancul misogin și așa mai departe. Da, adică e normal.
0: Dar e punctual, nu este
1: e punctual
0: la nivelul întregii vieți.
1: Pentru că dacă ne-ar fi mai bine, am face cu adevărat, am sta în singurătatea noastră. Însă cei care stau în singurătatea stecă din aia, în vârful muntelui, îi număr pe degete. Adică sunt mai degrabă excepții. În rest, omul e animal relațional. Eu am mai vorbit cu voi și noi am mai vorbit despre puterea miraculoasă a îmbrățișării. Frate, îmbrățișarea aia ți-a și durerea și întristarea și suspinul. Da? Și te duce la locul verdeață aici pe pământ.
0: Medicamentul,
1: da?
0: Suprem.
1: Da, e medicamentul suprem. Dar atenție, îmbrățișarea trebuie să vină de la cineva care contează. Da? Și asta se întâmplă și la nivel de persoană, și la nivel de comunitate, și la nivel de națiune. Adică în momentul în care noi, spre exemplu, ne-am raportat la spațiul occidental, și aici se întâmplă această schimbare după Revoluția de 1848, România cunoaște perioada ei de glorie, de dezvoltare. Da? Pe urmă am avut căderea din nou, în care, da, ne-am dus către Est. România a devenit una dintre cele mai săraci țări ale Uniunii Europene, ale europei. Da? După care din nou ne-am orientat spre Occident, da? Și din nou am cunoscut cea mai bună etapă de dezvoltare. Așa că, știi, mai e și vorba aia pe care noi avem în România, spunem cu cine te ești, te iei, ca să spun cine ești. Apartenența contează foarte mult. În sociologie noi numim și factori de socializare secundar. Adică tu preiei comportamentele celor cu care te însoțești.
0: Uite, e o vorbă foarte interesantă care zice că dacă ești cel mai deștept om dintr-o încăpere, trebuie să pleci de acolo.
1: A, da, da.
0: Și
1: da,
0: să te duci într-o încăpere în care mai degrabă ești cel mai prost. Pentru că în felul ăsta...
1: Asta e, știi, e...
0: Ai ce să înveți.
1: Bă, și dacă ești cel mai prost și ești din ăla care, spre exemplu, ești anxios, te duci și îți dai, te dai cu capul de masă la fiecare după fiecare discuție. Nu. Hai să nu cădem în extreme.
0: Nu, dar întotdeauna ai nevoie de un grup de care să te, care facă, să te provoace, să te dezvolți.
1: Să te provoace. Da. Da? Dezvoltarea vine în urma provocării. Însă tu trebuie să ai și un tip de valori care să fie orientate către, cum să zic eu, dezvoltare. Știi, adică de foarte multe ori vorbim despre stimă de sine, ca deasupra apartenenței, însă fără stimă de sine nu prea poți să ai apartenență reală, ci mai degrabă una conformistă. Adică eu sunt în gașcă, dar fac ce zice gașca din dorința de a fi acceptat. Bă, nu prea merge. Adică te transformi în...
3: Oaie.
1: Hai, cum zici tu, da? Cum zici tu, da? Te transformi într-un cineva care nu are propria sa individualitate. Și
0: doar
1: atunci...
0: Face numerele mai mari acolo.
1: Da? În cel care dorește să satisfacă foarte mult. Mm-hmm. Și în momentul ăla te anulezi pe tine. Asta, dacă ești fericit, e ok. Dar, în general, în vasi majoritatea cazurilor, această apartenență la categoria numită pleaser vine cu o tonă de frustrare. Frustrare care se materializează în toate relațiile. Dar, cerc vicios, ai relații de foarte slabă calitate. Și de proastă calitate. Și dacă e să fim foarte onești, o să vedeți că mulți dintre noi, da, suntem mai degrabă în zona aia, pentru că la noi relațiile au fost pe putere. Dar e o discuție lungă, da, vis-a-vis de relații.
2: Uite, Gelu, vreau să te întreb, de ce ne e ușor să ne iubim satul nostru, vecinii asta, dar pe măsură ce grupul se mărește, apar disensiunile, apare această veșnică chestie, dom'le, ne pierdem identitatea. Deci, ce se întâmplă când grupul se mărește și nu ne mai convine? Ce se întâmplă în situația aia?
1: Trebuie să negociezi mai mult. Și noi nu suntem dispuși să negociem mai mult. Pentru că, știi, teoria e ușor să ne acceptăm pe cel de lângă noi. Pe dracu, nu-l acceptăm. Da? Adică că de asta mama cu tata s-au înjurat o viață întreagă și noi stăm cur în cur și noapte bună și când venim în casă mergem pe vârful degetului. Tocmai pentru că nu ne acceptăm cu adevărat. Eu te-am făcut, eu te omor, că stai la mine în casă, faci ce zic eu, da? Poartă fusta mai scurtă, ți-am zis!
0: Și asta da, la nivel micro-micro?
1: Micro-micro! Pentru că de acolo a pornit, da. Eu nu zic, băi, eu da. Nu neapărat. Însă nu prea vorbim despre chestia asta. Și logic, în momentul în care nu... Acolo măcar ne tolerăm, hai să zicem așa.
2: Da, că e sângele, apă, e, nu se sângele, face...
1: Exact, vin celelalte, știi, ne zici, ne rău de lumea.
2: Da.
1: Gura lumii, da? Însă cu cât se mărește grupul, nu mai trebuie să ai aceeași rigurozitate în a avea grijă de gura lumii. Pentru că, ghiși ce, mai găsești pe unii care înjură pe ăla pe care și tu îl vrei să-l înjuri. Pe tactul, da. Nu prea. Înțelegi? Și atunci găsești. Da? Adică, noi trebuie să ne uităm foarte mult la ceea ce înseamnă stimă de sine identitară. Și noi nu prea am avut stimă de sine identitară în spațiul ăsta mai abitir decât alții. Pentru simplu motiv că, din punctul meu de vedere, și am scris asta într-o carte, noi ne-am creat identitar ca națiune foarte, foarte ciudat. târziu, destul de târziu, mijlocul secolului 19, și antagonizat de la început. Antagonizându-le cu ceilalți pentru simplu motiv că noi eram între trei imperii. Și atunci, cum să spun, barbarul de tiran din imn,
3: nu noi, ceilalți.
1: Era acolo. Nu da. Noi, ceilalți. Da, atenție, noi trebuie să unim pentru că ceilalți ne vor rău, bă. Și atunci noi trebuie să stăm împreună că nenorocitul. Da, ungurul, turcul, rusul, da, erau cele trei imperii în jurul nostru, noi eram și noi pe acolo. Da? Și atunci, de la început, identitatea a fost una antagonizantă, da? Și valorile pe care noi le-am promovat au fost mai degrabă vorba galeriilor, pe ei, pe ei, pe mama lor. Da? Și dacă e să ne uităm la ideile pașoptiste, imnul național pe care noi îl avem, care are surgită pașoptistă și așa mai departe, o să vedeți că, de fapt, multe lucruri sunt cu noi versus ei.
2: Se explică ușor cumva niște lucruri în felul ăsta. Gelu Duminica rămâne cu noi în studioul Pro FM la radio, facem o pauză foarte scurtă, dar suntem live pe Facebook și pe TikTok și conversația continuă, vă așteptăm pe WhatsApp cu mesaje sau live în comentarii. Revenim!

0: prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Vremea, traficul, știrile, nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro și alege cel mai apropiat.

0: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ritmul tău nu stă pe loc.
4: Ai aici.
3: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
3: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
3: Limitație ritmul tău.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Muzică în boxe, content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Miley, ne vedem noi 9:37 de minute. Am revenit în direct și pe Pro FM. Suntem cu Gelu Duminică, sociolog în studio, și Ioana Luiza alături de noi. Apropo, Ioana, dacă ai Luiza.
1: Numai gura, nu mai gura.
0: Ioana
1: ei,
0: sau Luiza, sau Ioana Luiza.
2: Dacă ai întrebări.
1: Bă, noi când am făcut cunoștință, mi-a zis Luiza. Eu Luiza am zis, Monseur se scrie, Monseur citesc, adică
2: așa. Nu răspund la de toate.
0: Vorbim despre nevoia de apartenență a omului în general și am ajuns un la pic grup mai departe cu discuția. Uite, inclusiv foarte bine a pus problema pe WhatsApp un ascultător, ne-a zis Marian, trebuie să alegem între a fi român și a fi european, că așa pare în ultima vreme.
1: Nu, suntem, e teoria identităților multiple. Nu trebuie să aleg între apartenența mea de soț și apartenența mea de fiu, între apartenența mea de părinte și apartenența mea de bucureștean, între apartenența mea de șofer și apartenența mea de chelos.
3: Da,
1: și, da, și așa mai departe. Adică nu trebuie să aleg între ele, ci doar în momentele zilele folosesc. Nu pot fi, sunt de toate. Sunt de toate. Adică dimineața când ai plecat de acasă, da, al tău copil nu s-a uitat și a zis motociclistul, realizatorul, nu știu ce, ci a zis tati, caca, punct, ca, la revedere. Lasă, terminat, toate celelalte identități, la revedere. Da. Soția ta n-a zis din nou vedeta. Da? Ce ai zis, vedeto, ia și tu aia, gunoiul și hai, că ți-ai și una după ceafă din mers așa. Adică,
0: chiar a zis și nu mi s-a părut frumos, dar mă rog.
1: Înțelegi? Adică pe stradă lumea vede un motociclist. Când e să continuăm, și continuăm cu toate identitățile astea. E absurd ca să rezumăm toate la una singură. E absurd. Indiferent care e român, rom, homosexual, creștin, musulman și așa mai departe. E absurd ca tot ceea ce face un om să rezumăm doar la o identitate, în condițiile în care, pe parcursul ultimelor 10 minute, l-a schimbat 3 identități.
3: Corect.
1: Adică trebuie doar să le vezi. Atâta tot. Adică Ioana pe scenă ce este? Partenera? Fica?
0: Nu, e comedian. Artista.
2: De obicei se zice o femeie. Trebuie ai să fie pregătiți oamenii.
1: Ai văzut? Da.
2: Oule, urmează o
1: doi
2: femeie.
1: Și ai să vezi, pe urmă te uiți și vezi internalizare. Că ai să vezi, spre exemplu, cum folosesc sexualitatea femeile în glumele lor. Da, eu mă uit fiind consumator de stand-up, voi fiind și... Da? Și o să vedeți că multe femei exagerează în zona asta. Se duc în anumit... Mulți romi, că acum au apărut stand-up-ări romi. Da. Da? Se duc într-o zonă. Da,
3: pentru că asta vrea lumea. Da, asta.
1: Nu,
3: se
1: da
3: și,
1: și nu.
3: Se și,
1: da, da, eu... și acolo e diferență, e chestie mică între identitate, să zicem așa, generatoare de respect, da? Și autoironie care te duce în zona de inferioritate. Autoironia e făcută, are niște chestii. Adică una dintre discuțiile pe care eu le-am avut cu stand-up a fost unde e limita, frate. Da? Unde e limita? Și am discutat asta și cu Micuțu, și cu Gheba, și cu mulți, da? Și cu... Am zis, bă, unde e limita între ironie, fan, da? Și inducerea unei stări de inferioritate. Pentru că aia nu mai e fan. Da. Acolo tu la... contribui la o identitate...
0: La un stereotip?
1: La o... Între stereotipuri. Și la o identitate degradantă.
0: Bun, deci practic e vina stand-up comedian.
1: Nu, e vina noastră a tuturor. Luați-o da. Așa, sau luați-o invers. E responsabilitatea noastră a tuturor ca în spațiul ăsta foarte divers identitățile noastre multiple să fie respectate în aceeași măsură.
3: Uite, eu mai am o întrebare și e valabilă și pentru oamenii de pe TikTok sau pe WhatsApp aici. Am tot auzit asta că ne pierdem tradițiile și sunt curios dacă de când suntem în UE și de când suntem în această lume cu circulație liberă, ce tradiție v-ați pierdut? Ce nu mai puteți să faceți datorită globalizării
0: din cauza,
3: sau din cauza...
0: Și cine v-a luat această tradiție? Adică cum
3: v-a luat? Eu sunt curios, se pierd tradițiile?
1: Se pierd pe naiba. Orice tradiție se transformă. Noi nu mai avem tradițiile getodace... etrusce și ce mai erau aici tătărăști, ce neamuri au mai trecut pe aici, că au trecut mulți, da? Noi am împrumutat, am luat, am ajustat, ca orice națiune. Tu ca om nu mai ești același om de acum 10 ani. Doamne iartă-mă, nu vorbesc de copilărie, dar Doamne iartă-mă, vorbesc de acum 10 ani.
0: Corect.
1: Da, ia uitați-vă, că poate niciunul dintre noi n-a avut o singură relație și cu aia este. Da, și o să vedeți că ne-am comportat diferit în fiecare relație. Am păstrat niște chestii, am ajustat niște chestii. Am învățat din greșeli, am preluat comportamentele partenerului, am găsit puncte comune, am păstrat anumite zone și așa mai departe. În orice relație se întâmplă așa. Nu mai sunt același. Păi era nasol, frate, dacă era acum de același de acum de 10 ani. Trăiți ar ție familia, înseamnă că n-a evoluat nimic. Normal că ajustăm, normal că chestionăm. Însă dacă e să ne uităm la toate elementele identitar românești, o să vedeți că ele sunt păstrate, renovate, așezate de Uniunea Europeană. Adică de la cetatea de scaun a Sucevei, băi, când, înainte să intrăm în UE, era o dărăpânătură. În momentul de față e punct turistic major. Vedeți că scrie UE pe ea. Da? Cetatea Poenari, Mănăstirea Tismana, Mănăstirea Vodița, Sucevița, Moldovița, Bâlbâlbiță, toate. Toată salba de mănăstiri istorice.
0: Care fac parte din ADN-ul, exact.
1: Bineînțeles, ADN-ul român.
0: Iată, de la ADN la ADN-ul.
1: ADN-ul român. Da, Casa Regală. Ce vreți voi? Ce vreți voi?
0: Au prins din nou viață cu ajutorul
1: Uniunii Europene. Da, ieri eu m-am întors de la Botșani, Iași-Botșani. Soția mea este moldovancă, da? Și știți cum e cu moldovecele, te iubesc, nu te iubesc, dar îți fac niște pomeni, nu mai știi ce e. Știi? Și am fost acolo să văd cum face soacră mea, da?
0: Așa.
1: Să-mi dau seama. Frate, 5 ore. 5 ore și 20 de la Botoșani până la București, în condițiile în care până acum 2 ani altă făceai dată 7 ore jumate, 8. Și apropo, doar jumătate autostradă.
0: Aia v-am zic, o să se facă și mai puțin până acum.
1: 35 de ani ne-a luat, pentru că, dar nu s-a făcut decât cu banii UE. Cu banii UE.
0: Iată.
1: Da? Exact. Și cu ghilimele de rigoare, da? Norocul în războiul din Ucraina. Că au grăbit și ăștia autostrada în Moldova, că altfel nu. Moldova a fost ultima pe harta autostrăzilor, da?
0: Deci, adică, practic, sunt multe lucruri bune care se întâmplă, dar ține foarte mult de cum le înțelege fiecare sau de cum îi sunt prezentate. Și aici
1: da și nu, și depinde din nou
0: de altă problemă.
1: De unde ne uităm, știi? Adică e foarte ușor ca un om supărat, dezamăgit, uitat, din colțul clasei, da? Să fie antagonizat față de ceilalți. E foarte ușor. Pentru că, de fapt, baza la care trebuie lucrat este că nu trebuie să lăsăm oameni prea mulți în spate. Noi am lăsat foarte mulți oameni în spate. Adică e diferență majoră de dezvoltare între București, Națunu, cea mai dezvoltată regiunea Europei. Adică noi ne comparăm cu cele mai dezvoltate regiuni ale Europei. Milano, da? Națiunul. Da? Și dacă, uite, Botșani, ca să nu mai zic de Oltenia de Sud, dar care sunt polisărăcii, adică cele mai sărace regiuni ale Uniunii Europene. Adică ne despart 300 de kilometri, dacă stați să vă gândiți așa. Bă, cum Dumnezeu? Cum s-a și lor, mari cu oamenii aia sunt furioși și caută vinovați.
0: Și au și dreptate.
1: Și au și dreptate. Normal să fie furioși. Da. Și atunci mai degrabă noi trebuie să ne gândim, uite, din nou, la relații. Cum împărțim? Revenind la microsocietate, da? Luiza este partenera mea și întotdeauna ea este cea care este uitată. Totul e despre mine. Ziua mea, petrecere. Ziua ei, nașpa. Da?
2: Mâncare.
1: Da. Înțelegi? Toate lucrurile. Adică eu. Normal că la un moment dat asta e frustrată. Nu-i mai spui nicio vorbă bună. Nu-i mai spui nici nu știu ce. Băi, normal că la un moment... Da? Nu-i normal? Da? Adică separările în relații nu se produc neapărat pentru că știu eu ce, ci pentru că unul nu se mai vede. E calitatea relațiilor. Nu se mai vede în toate formele. În societate, la fel. Adică ce vedem mai degrabă de scepticism european nu este pentru că oamenii ăia nu cred în Europa. Doamne iartă-mă, ei au fost în Europa, copiilor sunt în Europa, muncesc pentru că și-au făcut casă pentru că. Însă e, bă, dar eu unde sunt, mă, relația asta?
0: Simt că nu e bun nimic pentru ei.
1: Nu, bai, simt că este nimic asta. Dar furia e atât de mare, dezamăgirea e atât de mare, încât totul îți putea. Din nou, da? În relație între doi oameni. Eu aduc toți banii în casă. Știi? Tipic. Aduc toți banii în casă, nu bat, nu înjur. Știi că asta era vorba și nu beau. Știi că asta era.
2: Aduce
1: banii acasă. Nu bea, te înjură. Bă, dar noi nu petrecem timp împreună. Jos cu băieții, da? Îi vorbesc curât.
2: Că sunt stresat.
1: Că sunt stresat. Da, etăcă. Ia zi, cum e relația aia?
2: Dacă îl întreb pe el, super.
1: Dacă întreb pe ăsta din București, zice super. Dacă îl întreb pe omul ăla, zice, bă, nu, tati. E de rahat, mâncați-și, nu mai pot. Și în momentul ăla, chiar dacă îi aduc toți banii în casă, fac nu știu ce, zice, fac ceva pe banii tăi, nu de asta am nevoie. De fapt, mulți dintre noi căutăm stimă de sine. din nou, uitați, nevoile superioare. Dar e ok, am ce mânca. Nu e neapărat realitatea unora, da, din România. Dar restul? Dar de ce eu? De ce? Doar că stau la țară? Doar că stau nu știu unde? Doar că... De ce n-am parte de aceeași calitate educației? Dar de ce n-am parte?
3: De ce n-am doctor?
1: De ce? Dar tu, nenorocitule! Și tu îi spui, unii Uniunea Europeană, nu știu ce, bine, mă, lasă-mă, tot pentru voi acolo.
0: Îi spui adevărul, da? Din alte părți, practic.
1: Și pe urmă vine patriarhardul, da, care manipulează. Și de ce? Știi de ce, mă? Că vrea să te ține subjugat. Da. Vampirul lui Caragiale. Vă aduceți aminte de vampirul lui Caragiale care suge sângele poporului? E aceeași poveste. Adică nu e nimic nou. Cred că noi trebuie mai degrabă să ne uităm la modul în care disipăm și distribuim solidaritatea. Îmbrățișarea. Că dacă dăm doar unora...
0: Ceilalți n-au cum să fie fericiți niciodată.
1: Și trebuie să ne asumăm
0: asta.
1: Foarte
0: interesant. Da. Bun, deci la bază cu toții ne dorim să aparținem, dar să aparții înseamnă să fii respectat, văzut și să te simți cu adevărat parte dintr-un...
1: Și dintr-un să respecti ca grup. Să fii văzut. Da? Adică ești parte din familie. Noi ne considerăm familiști. Da, e una dintre pe toți care auzi în spate. Da. Noi sunt familiști. Da, sunt credincioși. Apropo, uite, da, zile trecute, da... niște lideri ai Coaliției pentru Familie, mari lideri, da? Au divorțat pentru că el e într-o relație cu una cu vreo 30 de ani mai tânără. Să le dea Dumnezeu sănătate.
2: O familie, da?
1: Dar era o familie tradițională.
2: Da.
1: Adică noi de foarte multe ori promovăm valori pe care nu le punem în practică. Oameni buni, orice creștin, cu adevărat creștin, nu poate fi decât solidar, empatic și iubitor de celălalt. N-ai cum să fii altfel. Da? Dacă ești creștin cu adevărat. Europa creștină. Păi Europa creștină înseamnă că trebuie să iubească și să primească cu brațele deschise pe cei care vin aici, da, cu cinste, onoare și așa mai departe. Cine merită nasoale să primească nasoale, dar nu da nasoale
0: celălalt.
1: Dar
0: în funcție de ce face.
1: De funcție de ce face.
0: Nu în funcție de
1: creștinismul per se. Asta spune. Nu ești o Europa creștină în momentul de față. Tu ești o Europa retrogradă medievală. Da? Care, apropo, tot creștine se considera. Da? Însă noi trebuie să chestionăm foarte mult identitățile pe care le avem și să le ajustăm, punem în contextul actual. Și mai ales să ne gândim la ce fel de România lăsăm copiilor noștri, că, uite, unii dintre noi avem copii sau alții ori să aibă în curând. Da? Cred că asta e, de fapt, marea provocare. Iar eu cred că România noastră poate fi mult mai bună dacă noi înșine conștientizăm rolul pe care îl avem.
0: Și concluzie frumoasă. Mulțumim, Gelu Duminică. Te mai așteptăm cu drag la noi în studio.
1: Să vă dea Dumnezeu sănătate sau, cum se zice în limba engleză, te delo del baht. E limba mea maternă, ca să înțelegeți.
0: Ioana Luiza, te pupăm.
2: Vă pup, mulțumesc frumos.
0: Te mai așteptăm cu drag. Și, dragi ascultători, mulțumim că v-ați trezit cu noi. Mâine la 7 fix revenim în studio, da?
3: Așa facem.
0: Așa. Și vă lăsăm mai departe cu urechile pe Pro FM și sperăm să aveți cea mai frumoasă zi de luni din câte au fost vreodată. V-am pupat. Ciao.
2: Ciao. Bam, bam.
4: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boniem XP. Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
9: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
14: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Muzică în boxe! Content în feed!
17: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Bucureștiul este în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Un avion din Turcia plin cu pasageri a luat foc la aterizare în Nepal, iar Barcelona a câștigat El Clasico și titlul în La Liga. Banca Națională intră în ședință săptămâna aceasta. Zilele astea, statistica va anunța rata inflației pentru luna aprilie, iar toate datele arată că va fi de peste 10%, trasă în sus de prețurile la carburanți. Din acest motiv este de așteptat ca BNR să mențină rata dobânzii de referință la 6,5% și să o păstreze la acest nivel până la sfârșitul anului. De asemenea, economiștii estimează că PIB-ul preliminar al României pentru primul trimestru se va contracta cu 0,1%. Bucureștiul a ajuns printre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat, privind PIB-ul pe cap de locuitor. Regiunea București-Ilfov este peste orașe importante precum Hamburg și foarte aproape de Bruxelles și Praga. Specialiștii spun că rezultatul se datorează marilor companii, a investițiilor și a locurilor de muncă bine plătite, toate în capitală. Totuși, economiștii atrag atenția că diferențele dintre București și restul țării rămân foarte mari. În topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană se află zone din Irlanda, Luxemburg, Praga, Bruxelles și Hamburg. Panică în această dimineață în Nepal. Un avion al celei mai mari companii aeriene din Turcia a luat foc la aterizare. Nu s-au înregistrat victime, dar incidentul a dus la închiderea aeroportului, anunță news.ro. Avionul venea de la Istanbul și avea peste 270 de pasageri la bord. Echipele de salvare au stins incendiul, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță, potrivit reprezentanților aeroportului.

Ministrul apărării din Letonia a demisionat după ce două drone ucrainene rătăcite, care au intrat dinspre Rusia, au lovit un depozit de petrol. Premierul l-a acuzat că sistemele antidrone nu au fost activate suficient de repede. Letonia și țara vecină, Lituania, au cerut NATO să consolideze apărarea aeriană în regiune. Kievul a recunoscut că dronele erau ale sale și susține că vizau ținte rusești. Au ajuns în Letonia după ce au fost bruiate de ruși. Ucraina a spus că vrea să trimite experți pentru a ajuta țările baltice să se apere de asemenea pericole. Barcelona este marea câștigătoare din El Clasico. A învins-o pe Real Madrid aseară cu 2-0. Au înscris pentru catalani Marcus Rashford și Ferran Torres. Putea fi 2-1, însă madrilenii au avut un gol anulat pentru offside. Kylian Mbappé a fost absent aseară de pe teren, încă accidentat, și a urmărit meciul de acasă. Victoria de aseară a adus și titlul în La Liga pentru Barcelona, care nu mai poate fi depășită matematic. Are 91 de puncte, cu 14 peste Real Madrid. Este al 29-lea titlu în La Liga pentru catalanii, care și-au apărat astfel trofeul câștigat sezonul trecut. Avem un început de săptămână cu vreme instabilă. Cerul va fi înnorat azi, iar după prânz se anunță ploi chiar torențiale în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia și Transilvania. Pe alocuri se vor strânge cantități mari de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile vor fi între 19 și 26 de grade, cu o maximă în capitală de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: cine trebuie. Oricum, e bine să fii înapoi, bine te-am regăsit, Pro FM, ce mare v-ați făcut! Așa aș spune dacă aș lipsi, nu știu, poate câțiva ani, dar am lipsit doar săptămâna trecută de luni și până vineri. Chiar m-am revanșat pe weekend cu Pro FM Weekend Breakfast, practic cu matinalul. Da, a fost interesant, dar îmi place mai mult să fiu alături de tine de luni și până vineri. 10.13, Avengers, sunt prietenul tău de la radio cu aceeași surpriză ca de fiecare dată, 40 de minute de muzică neoprite, din nicio pauză. Începem cu Can't Slow Down de la Almost Monday, Sports Car am pentru tine, Tate McRae și Paradise Purple Disco Machine. Luăm acum o publicitate să mergem după cu hiturile.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de un litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars! BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
7: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
8: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: Ghiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Pro FM și Lenmi Noir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé. Pe 15 mai, la Goan Rooftop, muzica și energia nopții se întâlnesc într-un party exclusivist. Special guest, DJ

Sport practicat de către români, mai exact, practic se duce să-ți cauți un șezlong în vacanță, la All Inclusive, dar aparent s-a ajuns și în instanță. Fii atent aici, un turist german a mers în vacanță și el în Grecia, foarte frumos, a plătit o sumă modică, așa vreo peste 7.000 de euro pentru sejur și surpriză. În fiecare dimineață toate șezlongurile erau deja rezervate cu prosoape puse de la 6 dimineața, adică pe principiu te duci la muncă. Dacă nu ai ajuns la timp, ți-a luat cineva locul. Omul a prezis un loc liber toată vacanța și ce a făcut? Și-a dat în judecată agenția și a câștigat aproape 1000 de euro despăgubiri. Deci atenție, data viitoare când vedem oamenii alergând spre piscină, poate la 7, fără cafea, nu cred că e cazul de cardio, e un fel de calificare olimpică. Șezlongul ăla nu se ia singur.

următoare zi de 11 mai, World Ego Awareness Day, dacă îți vine să crezi, ziua în care discutăm despre ego. Am văzut un articol mai devreme care spunea că ego-ul apare cel mai des cumva în niște momente mai mici, când nu acceptăm feedback, când simțim nevoia să ne justificăm non-stop sau când transformăm orice discuție într-un concurs de cine știe mai bine. Astăzi, lasă-i și pe alții să aibă dreptate. Dacă ești genul ăsta de persoană, eu mă încadrez puțin aici, n-am să te mint, dar măcar astăzi, ce să facem? Mai lăsăm și de la noi, la Long Live You Teodorescu, vine imediat Six Days, Mamut Orhan și Dissolves, Dua Lipa, ascultăm!

0: 5 ani jumate, ceva de genul ăsta, sau 5 ani. Dădeam un demo aici la Pro FM și vorbeam fix după vara în care am mai găsit Vex și Domotans, melodia care tocmai ce s-a auzit. Până la fix mai avem Tango de la Damiano David și o piesă care mie îmi place enorm de mult, de la o artistă cu un timbru vocal cât se poate de special. Mie îmi place enorm. Dar Pro FM ți-am promis 40 de minute de muzică fără nicio pauză. Asta ți-am adus, acum trebuie să mai mâncăm și noi. Peste mări, peste mări, Alexia. Spre 11, la fix de Job Desire, Jonas Blue și tot cu Venge rămâi până la 13.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism.

0: benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 6:09 dimineața de luni frumoasă. Acest mic Bruno Mars a auzit la Pro FM. Dacă tot vorbeam despre campania Follow Pro FM de ceva timp, să știi că mergem să-l vedem chiar în Paris pe 21 iunie. În această oră îți povestesc mai multe cum poți să intri în concurs și pe lângă toată treaba asta, cum poți să câștigi experiența experiențelor, cu totul inclus. Avion, cazare, bani de buzunar și tot ce mai trebuie. Cea mai campanie, da, foarte bine am zis. Cea mai campanie de radio pe timp de vară și nu numai. Până una alta, înapoi la cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Deep Down de la Alok sau de chiar acum, Weekend. Până la Weekend mai e mult. Zic Weekend de poveste, dar săptămână frumoasă.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis. La Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
8: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

FM îți spun despre cea mai tare campanie de vară. Se numește Follow Pro FM. Ediția 2026 va fi chiar aici în momentele ce urmează. Ce înseamnă Follow Pro FM? Concerte live, artiști uriași, show-uri despre care vorbește toată planeta și orașe din Europa care îți vor cuceri privirea și de ce nu chiar și Instagram Story sau orice altă platformă de social media. Ce facem? Mergem la cele mai tari concerte, cum ar fi Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, și poți fi acolo alături de cel mai un prieten sau cu o persoană pe care o alegi și doi DJ Pro FM. Fii atent, ne ocupăm de tot. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, totul este inclus. Practic, singura ta grijă o să fie să filmezi concertul sau să trăiești momentul, să-ți faci amintiri care să fie alături de tine toată viața. Rămâi on air cu noi, pentru că nu mai avem mult până dăm startul înscrierilor. În cazul în care te întrebai, primul concert va fi chiar la Bruno Mars și înscrierile încep pe 25 mai, deci chiar mai avem cât se poate de puțin. Vreo două săptămâni începând de astăzi.

Tame Impala este o trupă, dar este proiectul muzical al australianului Kevin Parker, care compune, produce și înregistrează aproape toată muzica singur în studio. Deși mulți cred că na, e o trupă clasică, exact cum am crezut și eu, în realitate Tame Impala în mare parte este viziunea personală a lui Parker. Dracula sună absolut genial și are și un clip destul de tare pe care, dacă vrei, la un moment dat când ai timp, poți să-l vezi pe YouTube. Aducem înapoi Summer Vibes cu Fire Fire, Shimza și Arco. În minutele ce urmează suntem în timpul celor 40 de minute neoprite de nicio pauză. Rămâi cu mine! Let's bring this back. Hit music plays.

0: Rămas vreo 7 minute până la mijlocul zilei pe care le umplem cu Tamo Bienă, Enrique Iglesias și piesa aia bună care se numește Rockabye de la Clean Bandit. Le începem a doua jumătate a zilei chiar cu Beautiful People de la David Guetta. Uite puțin pe situația temperaturilor și ne bucurăm de momentele ce vor să vină în această săptămână.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. Hârtie igienică floral Alice 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
4: Nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ritmul tău nu stă pe loc.
8: Aici.
7: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
8: Am schimbat planul de 3 ore azi.
7: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
7: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
7: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
7: Nelimitați ritmul tău.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 kg și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Beautiful People s-au auzit pe Pro FM. 11 minute au trecut de la 12 fix, așadar ne apropiem de celălalt 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vin cu Opalite, Taylor Swift, Don't Say Her Name, de la anul Take It G, Carol G și piesa aia bună, de la un artist pe care îl și vedem în cadrul campaniei Follow Pro FM. Îți aduc aminte despre ce este vorba în această oră. Rămâi cu mine!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
9: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
8: Wow, cât de simplu pare!
9: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
11: Lidl. Știi că merită!
12: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
1: Trenduri, muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
15: Go! Open Radio.

Și Andrei Bănuță s-a auzit pe Pro FM, cred că prima dată când avem piesa asta la mine în emisie, dar ne bucurăm de ea. Ne bucurăm și de temperaturile de afară, chiar eram destul de optimist, am zis că a venit vara mai repede în București, stăteam în tricou de câteva zile, chiar o săptămână și ceva, dar nu o să se mai întâmple treaba asta. Până atunci, îți spun că astăzi avem 23 de grade în capitală, 19 la Brașov, 19 grade și la Cluj-Napoca și 18 la Constanța, 20 de grade Craiova, 20 Iași, 25 Oradea și 22 la Timișoara, în capitală. Mâine ce că o să plouă cu fulgere cu tot și cam răuț, 23 de grade maxima, dar o să cam plouă urât toată ziua, zic oamenii pe aici. Se mai răcește cei drept pe miercuri, 15 grade și ajungem să ne revenim undeva pe săptămâna viitoare, dar avem parte de niște precipitații. Ne-au amenințat și weekendul ăsta, n-a fost chiar atât de rău, dar vedem ce s-o mai întâmpla.

FM. Ascultă-ți.

Ne auzim mâine dimineață. Dar te las cu Miruna imediat de la 13, Eliza și Cucu de la 16 și Gabriel Fereșteanu de la 19. Nu uita, în fiecare dimineață la matinalul What the Fun te întâlnești cu Ionuț și cu Bogdan de la ora 7 dimineața. Vezi că până la fiști nu te las singur. Să duc și Emoniu de la Vanotech și Cover Me in Sunshine de la Pink. Dacă mai avem timp, Venger am fost. Te salut, zi frumoasă!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Pro FM și Len Minoir te invită la un eveniment

0: te aștept acolo. Miruna Zân și până la 16 stau cu tine pe Pro FM.
1: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit ninja? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
4: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

abia. Sunt 24 de grade, deci a venit vara. În Iași 22 de grade, Cluj-Napoca 22, Brașov 21, Timișoara 22, Constanța 20, Alba Iulia 22 și Sibiu 20. Am făcut rândul. 20, 22, 20, 22.

am făcut un weekend, ca să înțelegeți. Da, și weekendul a fost ieri. Ieri și alaltă. Și m-am gândit să facem un schimb de selfie. Selfie-ul care vă povestește cel mai bine, arată cel mai bine ce ați făcut voi în weekend. Dacă mi-l trimiteți pe WhatsApp la 0771001872, vă dau și eu un selfie back care tot așa o să vă povestească într-un mod indirect ce am făcut eu în weekend. Ca să ne cunoașteți noi mai bine. Să știm mai multe despre noi, că suntem o familie degeaba dacă nu știm chestii despre noi. Gata, v-am îmbrăcat, îmi

să zici că eu te-am pregătit pentru ceva mai urât și tu te așteptai la ceva foarte aiurea și având în vedere că n-a fost foarte aiurea, ci doar a picurat, ai putut să te bucuri mai tare, nu-i așa? Deci, practic, ai vrut să zici că e super tare să asculti Pro FM, eu asta am înțeles.

0: Îi poți să dai și un voice-over pe deasupra. Atunci când vorbești, prinde cel mai bine din punctul meu de vedere.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

sărut mâna și-apoi mă plin și-apoi va săruta și gura.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru

0: pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Laura Woman de la Teddy Swim, să auzi chiar acum pe Pro FM. Tobaghi, ce voiam să zic, ceva despre o femeie, să auzi chiar acum de la Teddy Swim. Mi-am adus aminte de gluma bună pe care o făcea de fiecare dată Avenger, traducea fiecare titlu din ăsta în engleză, îl traducea în română și suna ciudat, dar eu am zis că vreau să fiu original, așa că n-am mai făcut treaba asta, totuși am vrut să vă zic ce urma să fac. N-a avut niciun sens, anyway. Acum 2 ani când au venit Coldplay în România, am auzit live piesa aia superbă, My Universe, da? Colaborarea lor cu BTS, și țin minte că mă gândeam, ok, foarte mișto, dar aș vrea să aud și din partea celor de la BTS. Și nu m-am gândit că la un moment dat Follow Pro FM se va duce atât de departe și mă va avea pe 12 iulie un concert chiar acolo, în München, și vă vom putea lua și pe voi cu noi, așa că doamnelor și domnilor, datorită Pro FM, dorința mea s-ar putea să devină realitate. Vom auzi piesa asta.

Ultimul an de iubire de la Irina. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 39 de minute. Până după amiază, până după amiază, eu tot vă vorbesc. Mergem la concert, la BTS, la Bruno Mars, la Ariana Grande, la The Weeknd. Dar poate e cineva, mă îndoiesc, dar poate e cineva care nu știe despre ce e vorba cu Follow Pro FM, chiar dacă facem treaba asta de vreo 5 ani. Așa că, doamnelor și domnilor, ce înseamnă mai exact Follow Pro FM? Mergi pe gratis și te distrezi frumos și îți faci și prieteni noi, mai pe scurt. Dar dacă vrei mai pe lung, tu cu un prieten de-al tău, plus 2 DJ Pro FM, poate eu și Venger, poate eu și Fere, poate eu și Liza, poate eu și Cucu, nu știu dacă ai observat că mă pun pe mine peste tot. Coincidență, nu prea cred. Deci, tu cu 2 DJ Pro FM și un prieten, cel mai drag prieten al tău, aveți avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar din partea noastră, dar totul e inclus, practic.

nu știu, simt că am fost așa la toți artiștii, la Dua Lipa, la Zara Larsson am fost, la... Stai, ce să fac, mai sunt o grămadă. Hai că mă mai gândesc, vă zic în intervenția viitoare. Important e că

și scrierile, bineînțeles că sunt în strânsă legătură cu WhatsApp-ul nostru. Dacă vrei, ți-l dau de pe acum, 077-100-1872. Dacă vrei să cânti piesa asta live alături de Ariana Grande, eu zic să salvezi de pe acum.

0: faceți asta? Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B.

Love de la Misha Miller s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 10 minute. Bune după amiază și bine v-am găsit în a treia oră de program, oră în care ce crezeam, tot muzica de care ai nevoie, cum ar fi As It Was, că știu că-ți place, de la Harry Styles niciodată nu o să se demudeze. Am și

0: am și Talk to You, am și Facem cum vrei tu de la Holy Moly și în continuare am un număr de WhatsApp, ce crezi, într-una este folositor aici la Pro FM, 077 100 0172, te aștept acolo.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că meri.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
8: Ritmul tău nu stă pe loc.
9: Ai aici.
8: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
9: Am schimbat planul de 3 ore azi.
8: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
10: Pe configurare traseu.
8: Botează-te la Digi.
10: Eu m-am portat.
8: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
10: Atât costă?
8: Nelimitație ritmul tău.
7: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
11: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

cu 3 ore, Timișoara 24, Constanța 20 de grade, Alba Iulia 22 și Sibiu 22 de grade. Eu mai verific, știu că am verificat și acum 3 ore dacă într-adevăr va ploua mâine. Da, nu, în continuare

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Foștii șefi ai jandarmeriei sunt chemați la tribunalul militar în dosarul 10 august. Tichetele din programul Rabla din acest an vor fi un pic mai mari. Și Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală la Roma. Un guvern minoritar pare în acest moment un scenariu de luat în calcul, susține liderul PSD. Sorin Grindeanu spune însă că, din punctul său de vedere, un guvern minoritar PSD-UDMR nu este o variantă de dorit. Totuși, astăzi, liderul social-democrat și cel al UDMR au avut o întâlnire cu ușile închise în birourile din Parlament. La finalul ei, Kelemen Hunor a spus totuși că soluția sa este refacerea coaliției cu un premier care să poată fi acceptat de toată lumea. De partea cealaltă, PNL îi somează pe social-democrat să pună capăt crizei politice. La 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din guvern și la 6 zile după votarea moțiunii de cenzură, PNL îi acuză pe social-democrați că nu au prezentat nicio soluție pentru guvernarea României și că au generat o criză politică ce afectează stabilitatea țării, potrivit unui comunicat al liberalilor. În plus, cer PSD să explice ce propunere au prezentat în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Premierul interimar Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24, la ediție specială de la ora 21. El va vorbi și despre strategia sa pentru a vedea la Palatul Victoria un guvern care să continue reformele. Foștii șefi ai jandarmeriei române sunt chemați să dea declarații în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Este pentru prima dată când Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile vor vorbi despre ordinele date noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistrații să pronunțe un prim verdict în acest dosar. Cei trei sunt acuzați de abuz în serviciu, aceștia fiind cei care au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au ordonat intervenția în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari pașnici. Dosarul a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost inițial clasat. Una dintre victimele violențelor din acea noapte a obținut redeschiderea anchetei. Tichetele din programul Rabla din acest an vor fi un pic mai consistente față de 2025, însă această creștere nu va fi una substanțială. Așa a anunțat azi la Digi24 ministra interimară a mediului Diana Buzoianu. Ea precizează că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Anul trecut, valoarea ecotichetului varia între 10.000 și 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Momentan a fost pus în dezbatere publică proiectul de buget al administrației Fondului de Mediu, în care sunt cuprinși banii pentru acest program. Potrivit documentului, programul Rabla urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei în creștere față de anul trecut. În plus, va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa. Sorana Cârstea este într-o formă de zile mari. Sportiva a continuat seria victoriilor în turneul de la Roma și s-a calificat în sferturile de finală. După ce a eliminat-o pe lidera mondială Arina Sabalenka, Sorana a trecut astăzi și de Linda Noscova cu 6-2, 6-4. În sferturi, românca o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre rusoaica Ana Kalinskaya și letona Elena Ostapenko. Vremea se strică treptat din jumătatea vestică a țării și la noapte vor fi norări și perioade cu averse în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Minimele vor fi între 7 și 14 grade. Mâine se răcește, iar ploile cuprind treptat toate regiunile și pe alocuri pot aduce cantități mari de apă, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Iată-ne la ceas de seară.
1: Stai chiar să cad, mamă.
0: Hai că am început bine. Halo!
1: Halo, oameni buni, ce faceți? A început o nouă săptămână. Mamă, ce frumos e afară.
0: E super.
1: E prima oară când, știi că vorbeam acum câteva săptămâni când o să ne plângem de căldură? Astăzi chiar m-am plâns de căldură.
0: Gata, a venit vremea.
1: A trebuit să filmez în mașină un ASMR și n-aveam voie să am aerul condiționat că se auzea rău și am stat vreo jumătate de oră pe aer condiționat, am ieșit ca din saună.
0: Perfect. Ideea e să nu vă mai luați după aplicațiile de pe telefon, că nu funcționează.
1: Nu.
0: Eu de dimineață m-am uitat cu tatăl Valeriei și am zis, mamă, plouă azi și mâine și toată săptămâna. Da.
1: Dacă vrei să recomand o aplicație de la șeful, da, de la Manuel, mi-a dat o aplicație senzațională.
0: Ne recomandăm, facem asta până la 19. Bun găsit, dragilor. Liza și Cucu aici pe Pro FM. Am pregătit muzica bună, am pregătit joculețele și informațiile faine. Și dacă îmi permiți, Cucu, mulțumesc, mă întreb cum a fost la Madrid. Foarte frumos.
1: Chiar, Liza, cum a fost la Madrid zilele trecute?
0: Wow, foarte frumos. Foarte frumos a fost, da. Mi-a plăcut foarte mult. Am mâncat extraordinar de mult acei ardei mici verzi pe care îi fac spaniolii la grătar cu sare, așa, și jamonul ăla, hamonul ăla cu ceva brânzică de ale lor, ceva deosebit. Paradis, cum să zic, sărbătoare, festival de arome în papilele gustative, de altfel și fiecare colțișor din Spania, din Madrid, cel puțin, mi s-a părut că are în spate câte un designer de amenajări interioare, pentru că absolut fiecare magazin, fiecare terasă arată
1: diferit și frumos, spune.
0: Diferit și cu gust așa foarte frumos. Da. Am avut și peripeții pe zbor. Mulțumesc că întrebi.
1: Cum a fost pe zbor?
0: Pe zbor, așa, l-a dus Cucu extraordinar. Însoțitorii de zbor, evident că m-am prietenit cu ei și am cules și o piesă de la Alexandru și Ana Maria, cei care ne-au însoțit, însoțitorii de zbor, și evident ce piesă să-și dorească ei să asculte pe Pro FM, dacă nu...
1: Ceva cu nori?
0: Ce să mai...
1: Dincolo de nori!
0: Holograf, Dincolo de nori, Dan Wittmann. Acum suntem foarte curioși dacă mai știe cineva piesa asta.
1: Eu o știu.
0: Mai știe cineva piesa asta?
1: Da, aveam un an când s-a lansat piesa asta, îți dai seama.
0: Dincolo de nori, Holograf, la Pro FM.

0: sigur că îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl, știi că merită.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
5: Lidl. Știi că merită.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
7: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Acum, mulțumesc frumos de întrebare, Cucu.
1: Da. Ce să te întreb?
0: Zborul l-a întors acasă.
1: Cum a fost zborul l-a întors?
0: Plin de peripeții.
1: Da?
0: Eu până acum nu am mai prins zbor cu peripeții, în sensul să-i se facă cuiva rău la bord.
1: I-am prins.
0: La bord mi se făcea mie rău dacă...
1: Nu, am prins cu urlete,
0: cu urlete?
1: Da.
0: Ce vreau eu să evidențiez în toată situația asta și în toată povestea asta, calmul și stăpânirea de sine pe care și de care au dat dovadă însoțitorii de zbor. Ce anume, cuiva din avion, unuia dintre noi, i s-a făcut rău. Blood sugar, adică i-a scăzut nivelul de
1: zahăr din,
0: zahăr
1: corp, da,
0: din corp și a leșinat. Soția domnului de acolo a început să strige, spaniolaică. Ajuda, ajuda,
1: ajuda!
0: Ajuda-me, ajuda-me! Stai să noi speriați! Am scos noroc cu bomboanele pe care le aveam la mine.
1: Ah, deci ai fost, da, da, ai fost, da, direct ajutătoare acolo.
0: Aveam o cutie de bomboane dintre acele cu ciocolată, știți voi, și le-am pasat mai departe ca să ajut și eu să fac.
1: Na, fiecare să tu, na, da,
0: fiecare corect. Altul a sărit cu suc negru și tot așa, pliculețe de zahăr și tot așa. Și în continuare, fetele, însoțitoarele de zbor, foarte calme. Adică, au venit către locul unde se afla domnul care suferea.
1: Au constatat, probabil.
0: Măi, dar până să constate, eu mă așteptam să le văd venind, fugind. Dar nu, foarte calm, mai ceva ca pe catwalk. Deci foarte calm, așa, calmă, calmă, calmă, așa, așa ne făceau. Și după aia mi-am dat seama, mă, da, așa e, au dreptate pentru că se panichează
1: și s-a panicat tot avionul și ele.
0: Băi, de capul meu, că toți ne uitam în ochii lor, știi, și cumva faptul că ele aveau o stăpânire de sine și că au gestionat situația cu un calm de nedeschis, ne-au calmat și pe noi, inclusiv pe soția domnului. Dar au gestionat fabulos această, acest eveniment care nu e tocmai fericit și evident s-a rezolvat. Am avut chiar și doi medici la bord care au fost mutați ulterior lângă acest domn și l-au ajutat pe tot parcursul zborului. Acum nu știu ce pățănie ați avut voi în avion, dar pentru mine asta a fost prima care merită menționată.
1: Da, te-a marcat așa un pic.
0: M-a marcat și m-a marcat evident să văd cum reacționează însoțitorii de zbor, pentru că într-adevăr nu prea te gândești la treaba asta, cum sunt ei instruiți, știi, să reacționeze, da, și să intervină în situații de urgență.
1: Păi, dacă erau ele panicate, cum se panica tot avionul?
0: Nu cred.
1: Ce că făceați până la București?
0: Păreau că nu sunt la prima.
1: 100%.
0: Doamne! Acum, ne-ar plăcea foarte tare să împărtășim împreună poveștile voastre, pățeniile voastre pe care le-ați trăit și voi în zborurile astea cu avioane, low cost, economic, dacă ați fost pe la prima business acolo. Bravo.
1: Eu doar m-am pus pe scaunul odată și am stat, m-am făcut o poză și după aia m-am ridicat. Dar am postat-o pe Instagram, părea că sunt mare.
0: Poză, da, la business class.
1: Păi era în drumul meu spre low cost. Că dacă tot mi-era în drumul meu, nu era nimeni pe scaun, însă hai să mă pun și eu să văd cam cum ar fi. Cu 3000 de euro mai puțin bani.
0: Și?
1: Da. Și e frumos, e frumos.
0: E frumos,
1: da, da.
0: E frumos, dar
1: da, și banii îmi plac să fie în buzunar.
0: 077-100-1872, hai spune-ne ce ai trăit tu pe avion și merită menționat pe WhatsApp și noi dăm mai departe pe radio și evident că dăm la schimb muzica. Taylor Swift, Justin Bieber, Peaches, oh!
1: Mamă, ce piesă frumoasă!
0: Bun, și Let Me Be the Second Voice.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Alde. Iat set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5 la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism.
2: All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Durdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Am văzut o chestie super drăguță pe internet cu un tătic care este fan heavy metal și care s-a filmat în mașină ascultând Taylor Swift cu fetița lui și spunea și că, mă, heavy metal, heavy metal, dacă când fata ta ascultă Taylor Swift, n-ai ce să faci. Ascult și tu Taylor Swift.
1: Doar eu n-ascult Taylor Swift. Trebuia să o dau eu, nu, na, nu, na, nu e pe acest sentiment cu mine.
0: Am înțeles, mie îmi place
1: de mult. E foarte mișto, știu că...
0: Hai, lasă acum, încearcă să o
1: dreagă. Păi poate ne ascultă Taylor și na, da. Taylor, I like you, you're okay.
0: I like you, da.
1: I like you.
0: I like you, you like me.
1: Let's be together.
0: Let's be friends. Dragilor, ia uite, eu am o fățanie din aeroport, vorbeam despre pățanile din avion, despre întâmplările fericite, mai puțin fericite în avion, atunci când ești la înălțime foarte mare și te gândești, se întâmplă multe lucruri și nu prea ai variante alternative de...
1: N-ai ce să faci, ești în avion, unde da. Să cobori, că nu poți să cobori la prima.
0: Sunt mulți care își imaginează cel mai grav scenariu,
1: da.
0: Evident. Și acum, uite, Bogdan zice, nu din avion, din aeroport. Eu.
1: Okay.
0: Când am fost în Dubai, iartă-ne pe noi, în 2024, bravo, am nimerit acele inundații. Au, mama!
1: Au, mama! Eu am plecat fix în ziua când, când au început inundațiile. Am avut noroc.
0: Ai avut noroc. Bogdan n-a avut noroc.
1: Îmi pare rău, Bogdane. Eu am plecat de la inundații.
0: A rămas blocat în aeroport vreo 10 ore, fără internet.
1: Wow.
0: Dar ce e mai nașpa e că nu le-au dat nimic, mă. Vouchere pentru mâncare, nimic, absolut nimic.
1: Da, na, ce să facem acum? Se întâmplă.
0: Se întâmplă. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Rămânem pe final de oră cu Huntrix, Golden. Wow, piesa aia pe care o știu
1: wow,
0: toți copiii.
1: Mamă, în timp ce o citeai, ți-a dat seama ce piesă urmează.
0: Valeria, dacă asculti radio, dă mame tare că vine după publicitate piesa asta. K-pop. Ce-ți place să asculti K-pop? Bine. Și vine și Alina Barbu cu știrile. La fix și venim și noi cu un joculeț. Rămâneți, Liza și Cucu.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că meri.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Pro FM și Lenminoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energia

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

runde de consultări. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, de la guvern politic la guvern minoritar sau tehnocrat. Nicu Șordan ar urma să pună mai multe condiții noului executiv, care se referă la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. De altfel, șeful statului declara sâmbătă că noul guvern trebuie să vină cu un proiect de buget pe 2027 în această toamnă. Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu din acest an vor fi monitorizate audio-video. Camerele de înregistrare sunt obligatorii în sălile de examen și pe terenurile de sport, arată un document al Ministerului Educației citat de EduPedu. Înscrierile pentru probele de aptitudini au loc în această săptămână, iar probele se vor susține între 18 și 22 mai. Dau astfel de testări elevii care vor să dea admitere în licee cu profil vocațional, precum artistic, sportiv, pedagogic, tehnologic sau militar. Ministerul Transporturilor trimite din nou corpul de control la Metrorex. Ministrul interimar Radu Miruță și secretarul de stat Horațiu Cosma au anunțat astăzi declanșarea unei verificări de amploare. Asta după ce primele controle au scos la iveală nereguli financiare grave, inclusiv sute de salarii care depășesc plafonul legal și penalități de milioane de euro neîncasate. Potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma, controlul trecut a arătat că medie aproximativ 421 de salariați au depășit plafonul legal în primele 3 luni ale anului. Problemele nu mai pot fi ascunse sub preș, spun oficialii din minister. Printre lucrurile care vor fi verificate se numără și contractele cu firmele de pază, curățenie și servicii sau pierderile acumulate la terminalul multimodal Străulești. Vizită istorică a președintelui american în China. Beijingul a confirmat o vizită de stat a lui Donald Trump începând de miercuri și până vineri, în care președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping și să discute despre războiul din Iran și diferendele comerciale. Va fi prima vizită a unui președinte american în China în ultimele două decenii. Comerțul, taxele vamale și inteligența artificială se află de asemenea în agenda discuțiilor acestei vizite. O ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală a celor doi lideri de stat vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului și de un banchet de stat. După al doilea sezon consecutiv fără trofee câștigate, Real Madrid se pregătește de revoluție, anunță conducerea clubului. Presa spaniolă scrie că în vară vor pleca mai multe vedete de la echipă. Vinicius, Jude Bellingham, Tchouameni sau Eduardo Camavinga ar fi intrat pe lista neagră a președintelui Florentino Perez și vor pleca dacă ofertele pentru ei vor fi unele consistente. De asemenea, nici Kylian Mbappé nu a scăpat de critici. Este acuzat că întreține o atmosferă tensionată în vestiarul Realului și că îl interesează doar recordurile personale. Aseară Real Madrid a pierdut cu 0-2 în fața Barcelonei, care nu a campionat Spaniei cu acest rezultat. Vremea se strică treptat din jumătatea vestică a țării și la noapte vor fi norări și perioade cu averse în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Minimele vor fi între 7 și 14 grade. Mâine se răcește, iar ploile cuprind treptat toate regiunile și pe alocuri pot aduce cantități mari de apă, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Nu știu ce discuții aveți voi cu partenerii de cuplu în mașină după ce lăsați, de exemplu, copilul la grădiniță.
1: Așa.
0: Că eu de dimineață am fost pusă la curent cu ce s-a întâmplat aseară în meciul dintre Real Madrid și Barcelona,
1: Între Barcelona și Real Madrid, că s-a jucat pe Camp Nou.
0: Mă iertați, da.
1: Da.
0: Acum, știi cum e? Pe mine mă interesează fotbalul. Mă, dar dacă îmi inserez așa pe aici colo și o bârfuliță, hai de cap.
1: Mamă, câtă bârfă s-a creat în jurul acestui meci, înainte de meci. Puh, și acum după meci.
0: Și acum după meci. Ei, eu știu bârfulița de după meci, anume că Mbappé a fost.
1: Da,
0: asta
1: nu.
0: E, deci pentru mine el este Digisport.
1: Da,
0: el
1: da,
0: citește
1: da.
0: Digisport. Și îmi spune și mie și mai adaugă și el detaliile pe care le strânge de pe social media. Am aflat despre Mbappé că n-a fost tocmai loial.
1: Nu, în primul
0: față
1: rând
0: de coechipierii lui. De da. Ce? Pentru că
1: omul meu a stat în canapea, s-a uitat la meci, nici nu s-a sinchisit să vină până, să meargă până la Barcelona să-i susțină de pe marginea terenului. Și în plus de asta, minutul 35 în prima repriză, când Real Madrid deja era condusă cu 2-0, el a pus un story în care a scris Hala Madrid, inimioară.
0: Haide,
1: adică,
0: Madrid.
1: Da, da, da.
0: Sunt unii care sunt mai optimiști și spun că a fost un mesaj de încurajare.
1: Îmi pare rău să zic, da, nu cred. Cumva, eu, din ce am vorbit cu prietenii mei, e cumva...
0: Care zis, îl știu pe Mbappé.
1: Da, da. Cumva omul a dat-o la modul, băi, vedeți că fără mine nu se poate?
0: Da, da.
1: La modul ăsta, băi, 2-0 deja, minutul 35, e clar, dacă nu sunt acolo, pierdem.
0: Tind să fiu de acord cu tine. Fetelor, voi ce zici?
1: Fetelor, cum ce credeți?
0: De fapt, hai toată lumea, hai să vedem cum vi se pare gestul lui Mbappé făcut aseară. Și anume postarea, story-ul pus pe Instagram la 35 de minute după ce a început meciul cu Barcelona, când Real Madrid deja era condus de două goluri.
1: Da, cu două goluri. Și încă o chestie foarte mișto, Mbappé a bătut un nou record mondial. Adică el e un recordman, vrea să fie ca omul pe care îl susține cel mai mult sau care l-a inspirat Cristiano Ronaldo să bată orice record. Da. Cum ar fi, Ronaldo a bătut recordul de cel mai mare YouTuber ca fotbalist. Și acum Mbappé a reușit să strângă peste 50 de milioane de semnături ca să plece de la Real Madrid. Bine, nu?
0: Da, 0-7-1-8-7-2
1: mesaj vocal sau scris.
0: Vă dați seama, noi ăștia doi comentați da. La radio aici Pro-FM. În România, în inima României, în București, în inima Bucureștiului, îl comentăm noi pe Mbappé. Da, ce să facem? Facem drumul ăsta spre casă mult mai plăcut. Că hello, Lizuca, dacă scriei tu, era credibil. Nu știu.
1: Ce, la Hala Madrid dacă scriai sau ce?
0: Că eram acolo.
1: Da. Bine, acum a vrut să fiu răutăcios. Poți să pui un pic? Eu puneam Halal Madrid.
0: Măi, publicitate.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
7: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită. Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare! La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și file de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
12: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
6: Muzică în boxe! Content în feed.
13: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib. 12-15 mai la Romexpo.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.

0: apropie cea mai tare vară pe care poți să o trăiești aici la Pro FM și de fapt în viața ta, pentru că poate fi experiența vieții tale, garantat este experiența veritare și mai exact, Palo Pro FM!
1: E pentru prima oară și pentru mine și mi se pare tare rău.
0: Follow Pro FM ediția 2026, ei bine, ți-i aduce pe Bruno Mars,
1: BTS.
0: Cine?
1: BTS.
0: Cine?
1: BTS.
0: Ăia, băieții, da? K-pop,
1: ăia, da, K-pop, ăia din Corea, de unde sunt ei?
0: Bruno Mars, BTS,
1: Ariana Grande și The Weeknd!
0: Oh my God, vara asta chiar poți să fii și tu acolo la unul dintre aceste concerte, evident, tu plus unul plus DJ Pro FM și oferim avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, mă, totul inclus. Practic, singura ta grijă trebuie să rămână asta, câte story-uri să faci.
1: Da, cât de tare să te distrezi.
0: Sau așa, da. Vara asta, Follow Pro FM, rămâneți on air, pentru că în curând o să dăm start concurs înscrieri. Primul pe listă mai rămâne de văzut să vedem la care mergem primul.
1: Da.
0: Dintre Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, Follow Pro FM 2026, vine experiența veritale. Vine Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei, la fixul orei și rămânem cu Spike, Tokyo Hotel și Almud.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
5: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
5: This is

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Fostul primar Marian Vanghelie a fost trimis în judecată în dosarul economat. Prima etapă de refacere a planșeului Unirii din capital a fost finalizată și litoralul se confruntă cu o criză de salvamari în această vară. Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată alături de alte 30 de persoane în dosarul economat. El este acuzat că ar fi prejudiciat societatea cu peste 120 de milioane de lei, anunță DNA. Dosarul vizează achiziții la suprapreț efectuate de compania economat sector 5 între anii 2018 și 2020. Produsele vândute la suprapreț erau bunuri alimentare sau nealimentare, nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, măști sau geluri dezinfectate.

0: L-am văzut pe Andrei Bănuță pe stories, pe Instagram, că s-a întâlnit cu Teolina, cu Teo Rose.
1: Da.
0: Recent, da, și mă gândeam că poate că a invitat fata în oraș să mai stea la o discuție ceva.
1: Da, da,
0: ce
1: da.
0: Ce puteau să discute dacă nu...
1: Nu
0: să...
1: muzică.
0: Păi să facă o piesă împreună din nou.
1: Adevărat, da.
0: Pro FM, old friend, Vescan, Andrei Bănuță, 18 și 9 minute. Liza și Cucu aici. Amândoi admiram vremea de afară, ne uitam pe geam așa. Și este pe placul nostru și ne gândeam așa dacă mai sunt oameni care preferă vara în locul iernii sau în locul anotimpului toamna.
1: Da, eu.
0: De ce? De ce? Pentru că s-au făcut niște statistici de către cercetătorii care cercetează.
1: Britanici, adică.
0: Da, ea, da. Fix aia. Și au ajuns la niște concluzii, și anume că anotimpul favorit ne descrie întru totul. Și acum întrebarea pentru voi este: ce anotimp vă face să vă simțiți cel mai bine? Anotimpul ăla în care simțiți că în sfârșit respiră, în sfârșit sunt eu, știi că sunt oameni, că mă, mie îmi place cel mai mult, nu știu, am avut o prietenă în liceu care prefera primăvara.
1: Și mie îmi place primăvara, dar în același timp tot vara e mai mișto, pentru că în primăvara e prea schimbătoare așa. Bine, și eu sunt schimbător ca vibe și cred că de-aia, primăvara e pe locul 2, dar locul vara 2. E pe locul 1, clar.
0: Ei plăcea primăvara pentru că putea să se îmbrace mai fashion, adică avea mai multe layere și se simțea foarte bine.
1: Nu e nici frig, nici cald.
0: Da, și poți să ai mai multe layere pe tine. Mie îmi place vara, vă zic sincer, dintr-o simplitate anume. Nu iei multe haine pe tine, e cald, știi sigur că ți-e cald, adică n-ai parte de surprize. Și parcă și soarele la mult pe cer așa ne ajută. Dar nu știu dacă are legătură neapărat cu faptul că suntem născuți vara.
1: Da.
0: Amândoi. Dar uite, noi doi aici în studio la Pro FM preferăm vara. De ce? Pentru că atunci simțim că respirăm. Acum, cei care preferă toamna, de exemplu, e datorită faptului că al vostru creier caută confort și nostalgie.
1: Ok.
0: No, no. Dacă mor după ploaie și vreme din aia de stat cu ceaiul în geam. Ci că sunetul ploii chiar îți calmează sistemul nervos. Asta, da.
1: Da.
0: Și uite, dacă iubești primăvara, e posibil să fii foarte sensibil la lumină și să simți efectiv resetarea aia biologică. Iar dacă ești omul verii, iată, e posibil ca soarele, exact ce spuneam,
1: da,
0: să-ți dea serotonina aia de gata, acum pot și eu să...
1: Exist.
0: Da. Iar când vine vorba de iarnă, evident sunt oamenii care preferă să se îmbrace foarte gros.
1: Da, sfriguroși.
0: Da.
1: Da. Dar în același timp, da, nu, eu am prieten care... Bine, și mie, bă, e cam ciudat că îmi place și iarna un pic.
0: Aha.
1: Adică îmi place să merg la schi.
0: Aha.
1: Dar nu îmi place iarna asta din București.
0: Adică... Câteva zile pe an.
1: Da, câteva zile pe an, o săptămână pe an ar fi tare să avem zăpadă, după aia să vină căldura.
0: Ah, ok.
1: Cam așa aș vrea să fie.
0: Hai să vedem cum ne împărțim pe WhatsApp 077-101-872. Care este anotimpul tău preferat și de ce? A venit vara! A venit?
1: Da, a venit iarna, vreau să zic, bă!

0: foarte tare și după weekendul ăsta, cât de bine era, unul la Madrid, unul prin București,
1: București,
0: pe la nunți,
1: da,
0: pe
1: la... la nuntă. Pa, m-am distrat weekendul ăsta, dar am și cheltuit bani.
0: Foarte bine, păi, da, distracți ce vrei. Da, te distrezi gratis?
1: Nu poți.
0: Din când în când mai trebuie să bași și bâna în buzunar. A început și sezonul preferat al nunților, aproape suntem.
1: Da, mai am câteva.
0: Mai ai?
1: Da.
0: Ai fost invitat ca lumea.
1: Da, mă invită lumea la nunți, eu nu știu dacă o să fac vreodată, dar na, ce să faci?
0: Înveți, iei notițe.
1: Da.
0: Pentru când...
1: Să nu mai fac, să nu, glumesc, nu, a fost... Chiar am fost, sâmbătă asta am fost la una dintre cele mai frumoase nunți la care am fost vreodată. Da?
0: Da? Ce-a fost așa?
1: Măi, totul, de la decor, de la muzică, de la oamenii care au fost la nunta respectivă.
0: Ați fost între prieteni acolo, am văzut că ați dat niște șaturi la un moment dat atât de tare încât ți-a căzut și telefonul. Foarte bine, așa se face la nuntă. Vara e anotimpul meu preferat, uite, ne zice Bogdanici, deoarece scap de școală. Și am mai mult timp pentru mine, chiar dacă anul ăsta nu aștept vara, deoarece evaluare națională, baftă multă, Bogdan, baftă.
1: Îl avem și pe Matei, care spune: salutări din Italia, Cucu și Liza. Primăvara the best, toate înfloresc, peisaj senzațional după o iarnă urâtă și geroasă. Primăvara vine ca o gură de aer curat. Da.
0: To the be the best. Mai este și al nostru Cristi, care spune așa: eu toamna, că e mai răcoare și mai puțină presiune socială. E foarte interesant ce spui tu aici, Cristi. Presiune socială în sensul că nu trebuie să faci atâtea vacanțe, că nu se pleacă atât de mult, nu mai e tabăra de schi, care mai nou, cred că
1: e stresantă.
0: Cred că pune ceva în presiune. Mamă, unde ai fost în tabăra de schi dacă nu la schi? Aiurea.
1: Da, interesant punct de vedere, dar pentru mine toamna e prea așa mai, nu depresie, că e un cuvânt greu,
0: mai grea așa?
1: Mai așa, mai bacoviniană, Bacovia așa, gen stilul ăla, plumb, nu știu.
0: Da, uite, poate să fie un timp de răgaz, de contemplare, de introspecții.
1: Ia, vezi, cineva ne spune toate anotimpurile, dacă am bani.
0: Corect.
1: Dacă am bani, da, bun.
0: Dacă am bani, mă duc la ce anotimp vreau eu.
1: Radule, Doamne ajută să avem bani oricând.
0: Bun, are Cucu o piesă pentru noi pe care o ascultăm, evident, doar dacă ne jucăm, și continuăm noi piesa imediat după o scurtă pauză de publicitate. Ne jucăm!

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai sigur siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
9: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM.
11: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
12: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Nu știu care generație folosește termenul ăsta, e fire, dar și milenial eu folosesc. Da. Eu o folosesc.
1: E foc.
0: E foc.
1: E foc, aia foc.
0: Nu știu de ce, mi se pare că pe engleză, vezi, domnule,
1: fire, mai, fire, sună mai...
0: E fire.
1: Fire.
0: E fire. Nu e Silviu Fire.
1: Da, nu e Silviu Fire, noi. E fire.
0: Și
1: e
0: suntem
1: foc.
0: Noi. Liza și Cucu, acum. Al nostru Horatiu, a.k.a. Cucu, s-a gândit el așa cum să facem săptămâna asta mai frumoasă, acest început de săptămână mai frumos, dacă nu să vă enervez.
1: Da, cum să vă enervez așa frumos? Să vă dau focuri.
0: Da.
1: Yeah.
0: Avem o piesă care va continua doar dacă vine mesajul audio de la tine pe WhatsApp 077 101 872, cu ce urmează.
1: Da.
0: Adică al nostru Cucu o să dea play la o piesă și o va opri exact unde noi trebuie să venim cu o completare. Completarea, evident, autentică, da. Și cea care face parte din versuri.
1: Da.
0: Dacă tot am vorbit de vară, ei bine, la ce piesă s-a gândit Cucu?
1: Ia, dă-i play, băi, vama.
0: Mamă.
1: Vama veche.
0: Da, ok, ia. Dar vara asta, da? Hai, 077-101-872, Cucu!
1: Dă drumul la piesă!
2: M-am săturat de...
1: Opa.
0: De ce să? Eu m-am săturat de jocul tău.
1: Eu, sincer, m-am săturat de primăvara asta, să vină vara.
0: Da, de ce s-a săturat Chirilă, domnule, pe piesa asta? De ce cântă el în piesa asta? Legendară, de altfel, care face parte și din playlist-ul mai tuturor, atunci da. Când o luăm spre mare pe autostradă, bam, frumos, nu? Nu există drum spre mare fără piesa asta. 077-101-872, dă drumul la piesă. Hai cu continuarea pe WhatsApp, mesaj audio. Ia. Hai. Cum e, domn?
1: M-am săturat. De ce m-am săturat, oare?
0: Ia de să muncă. Vedem.
1: De muncă, da.
2: M-am săturat
1: de ce?
0: De ce? Că nu e apă caldă. Știi că eu încă n-am apă caldă?
1: Încă nu ai apă caldă?
0: Nu.
1: Poți să zic ceva?
0: Dar mă spăl. Nu, hai, nu fi...
1: Eu am apă caldă.
0: A, flexează cu centrala lui.
1: Clachet, baditi, badimacea. Mi-am amintit acum că trebuia să opresc centrala acum vreo 2 săptămâni.
0: Aha, după suflet.
1: Cam consum acum.
0: Ai văzut, cât aș fi consumat dacă da. Suntem la tine. 077-100-1872, Cucu, dă drumul la piesă.
1: Dacă vreau.
0: Hai, da.
2: M-am săturat.
0: De ce, mă? De ce s-a săturat Chirilă pe piesa asta? Hai un mesaj audio 077-101-72 sau scris, hai că poate ți-va la îndemână!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
5: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
6: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
13: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune!
8: Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
13: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
14: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
13: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
14: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
15: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
16: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
17: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
18: Let's bring this back. Hit music plays.

0: E cu mâinile în aer, Coco.
1: Oameni buni!
0: Se gândește că o să ascultăm cea mai tare piesă pe care o putem asculta în ziua
2: asta. Spre mare, da.
0: Exact, și astăzi, în ziua asta de luni, în drum spre casa. Adică drumul spre mare, astăzi, da, este drumul spre casă.
1: Știu, dar să vezi că o să apară la știri diseară sau mâine că jumate din oamenii din București au plecat spre mare. Datorită acestei piese.
0: Exact. Vă facem chef de mers la mare asta în cazul în care vă lipsea cu desăvârșire. Suntem conviși? Nimeni? Bă, ce?
1: Ce? La mare? Aerosol? Chestii? Nu.
0: Să
1: auzi valurile mării? Mm.
0: Cocktail? Da. Hai mă, nene, mă, ce aveți?
1: Plajă?
0: Să te
1: bronz.
0: Bată soarele? Da.
1: Nu.
0: Nu, nu.
1: Briza aia mării?
0: Nu. Meh. Nu. Nu vreau. Hai să vedem cu piesa lui Cucu. Dăm drumul la piesă sau nu? Trebuia să continui piesa, ia. Pe WhatsApp, da. Mm.
3: M-am săturat de pat.
0: De?
1: De pa.
0: Care?
1: Ce pa? De pa.
0: Pa?
1: Pa.
0: Pa. Tu te-ai săturat de pa?
1: Da. Mi s-a zis de prea multe ori pa.
4: De patul meu de acasă.
0: Bine, Florian! De patul meu de acasă, George din București, de patul meu de acasă, Mihaela. Dar ce are, mă, patul vostru de acasă? Ce v-ați luat? De la ce v-ați luat?
1: De la ce v-ați luat?
5: De patul meu de acasă, cearceafurile nu mai zâmbesc.
0: Bine, bine, bine, lumii. Mulțumim frumos. Uite, îmi pune lumea baia la dispoziție. M-a auzit că mă plâng de apucat. Mamă, cum am ajuns.
1: Da? Ce ai fost și ce ai ajuns, vorba aia?
0: Să n-ai apă în București, apă caldă. O rezolvă și pe asta acum, de tot ce mă înconjoară. Cel mai pertinent, da, răspuns, Gheorghe.
1: Adevărat,
0: Gheorghe,
1: te credem.
0: Ești, te credem pe cuvânt.
3: Am sătura de patul meu de acasă.
0: Opa.
3: Bun, așa era, nu mai știu.
0: Stai, nebunule. Așa era, oare? Foarte bine, stai pe glăsșor, Bogdan Burcea, bravo. De patul meu de acasă, de patul meu de acasă. Dar ce aveți, mă, ce nu vă place la patul?
5: M-am săturat de patul meu de acasă.
1: Bun.
0: Dar ce nu vă place la patul vostru de acasă? Hmm? E cel mai bine acasă,
1: da.
0: Hai acasă, ajungem acasă. Mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Aliza Sobo, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Cucu am fost eu și să aveți o început de săptămână minunat, pa!
0: Pa! Acasă.
6: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cearceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: apuci de renovare? La Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rică.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile...
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
6: Wow! Alergă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
7: Da, drag, am văzut.
8: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
9: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
10: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
11: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de luni. Cine e cu noi strigă oh, cine e cu noi strigă oh. Evident că avem discuții interesante. Dragi domni, băieți, bărbați, am un studiu pentru voi. Cum să nu mai chelim? Eu unul îs în perioada în care am probleme. Vă povestesc despre el puțin mai târziu. V-am adus și hituri? V-am adus și hituri. Vă prezint pe primul dintre ele acum? Da, exact asta fac. Până la 22 rămânem împreună.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: la KFC. Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

exact așa cum au făcut deja Adriana și Bogdan din Oradea. V-au salutat pe WhatsApp, exact așa mi-aș dori să-mi dați și voi un salut, Fere. Un bine ai venit la program, că vorba aia e debut de ediție. Cum ajungem, dragi domn, să nu mai chelim, vă povestesc de îndată. Nici nu o să vă treacă prin cap ce au zis specialiștii. Eu sunt aici doar să zic ce zic ei. Bun, dăm cu Teddy Swims imediat și The Words pe Pro FM, iar eu, Fere, mă întorc negreșit.

Gesturile mici pot avea un impact mare asupra sănătății și nu este doar despre flori, este despre emoții, despre stres, despre hormoni. Practic, studiile arată că bărbații care oferă flori partenerelor sau partenerilor, după caz, nu chelesc. Când o persoană se simte apreciată, scade nivelul de cortizol, crește serotonina și dopamina, iar corpul intră în stare de echilibru, ceea ce influențează direct sănătatea părului, imunitatea, nivelul de energie și starea generală. Practic, să nu mai chelim, trebuie să dăm flori doamnelor și domnișoarelor. Zis și făcut, mă duc eu deja pe față, cum să vă zic, pierd mult din podoaba capilare. Când ați dat ultima oară flori, mă interesează pe WhatsApp 0771001872.

Dragilor, iată ne ajungi la finalul primei ore, dar nu și emisiunii, căci două ore mai petrecem împreună de acum înainte, așa că nu schimbați nicăieri. Mai vin și cu hituri bune și cu discuții interesante. Apropo, când ați dat ultima oară floare, că asta vă întrebam, pare că de 8 martie cei mai mulți dintre voi. Practic, să întreținem, să nu chelim, trebuie să dăm mai des flori. Mă voi pune pe treabă începând de astăzi. Haideți, rămânem împreună, ne auzim după fix, fere sunt, stai pe Pro FM.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei punga, înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic, între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund, 14,99 kg, coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4999,99 de lei plus voucher 1000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Wolf Fest? Pe 23 și 24

0: E acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă. Energia la cote maxime. WOOF Fest, festivalul lui Bobiță. Recomandat de Pro FM. Știm, ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Subiectul hot al momentului îl discutăm ora asta, cât pui un pic la nuntă. S-au modificat prețurile. Vorbim imediat. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu cu voi în ora cu numărul 2. Avem și hituri pregătite și discuții interesante și mulți oameni pe WhatsApp pe care vreau să-i salut și să le mulțumesc că au ales și în seara asta Pro FM. Că ești în mișcare, că ești acasă, că ești la serviciu, dacă suntem împreună, ne e mai bine. Uite ce muzică ți-am pregătit.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

costul mediu al unui invitat la nuntă, aproximativ 150 de euro pentru mire, adică meniul, locație, muzică și servicii. Cam asta se întâmplă dacă vorbim despre nunți. Iar tu ar trebui să dai cam dublu față de costul tău la masă, să le rămână și mirilor ceva, vorba aia, după petrecere. Sunt curios dacă ai refuzat vreo nuntă din motive financiare, da sau nu, 077 100 1872. Fiți sincer, da?

Ați refuzat și am refuzat cu toții. Bine, eu nici nu prea înțeleg invitațiile anumite cu oameni care n-ai mai ținut legătura de, nu știu, 5 ani, 7 ani. Nu v-ați mai auzit, dar după 5-7 ani te invit la nunta mea. Mulțumesc foarte mult. E clar că nu-ți dorești neapărat prezența mea acolo și i-am mai refuzat și eu din motivul ăsta. Sunt curios și voi dacă a fost motivul ăsta sau strict financiar. Îmi puteți pune în continuare, evident, pe WhatsApp. Swim, Do It Again sau Iubirea într-un om de la Alina Eremia cu Andrei Bănuță, toate vin de îndată pe Pro FM, deci rămâneți aici și nu schimbați.

de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem de îndată după fix. Până atunci vă las cu niște hituri, hituri pe care le-am pregătit și pentru ora 3. Vă dau și niște ponturi cum să plecăm vara asta împreună la cele mai tari concerte din Europa. Asta doar și doar dacă nu schimbați. Fericită nu sunt eu. Stați aici pe Pro FM.

0: Snackification. De 300 de ori am repetat ca să-mi iasă cum trebuie acest termen. Nu știți ce e? Nu e nicio problemă, e o tendință pe care o avem noi oamenii în 2026, apropo de ce mâncăm. Dar vă povestesc că avem timp în ora cu numărul 3. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi pe Pro FM. V-am adus hituri, v-am adus lucruri interesante, doar să fim împreună. Ce hituri v-am adus? Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt că-s bune, vă arăt chiar acum.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
5: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.

snackification. Exact despre asta vorbeam mai devreme. Ce complicat, m-am murdărit de engleză la gură. Deci ce s-a întâmplat, da? Ca să explic pentru toată lumea. Gustările au dat o lovitură serioasă meselor tradiționale. Am renunțat aproape cu toții la prânzul clasic și trăim din snack-uri și delivery. Iar căutările pentru gustări bogate în fibre au crescut cu 2578% pe platformele online în 2026. Deci nu mai mâncăm mese, căutăm batoane care să ne asigure toți nutrienții și toate mineralele necesare. Cam asta se întâmplă. E așa sau nu, vă întreb eu pe WhatsApp la 077 100 1872.

pe cuvântul meu de onoare, că ce iubesc eu cel mai mult la Pro FM e vara. Și de ce iubesc să fiu vara la radio? Pentru că avem niște campanii foarte tari. Mai precis, avem o singură campanie, aia se numește Follow Pro FM. E la nu știu câte ediție, dar ediția asta din 2026 mi se pare că e în topul preferințelor mele, chiar prima. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd, toți grei ăștia sunt cuprinși, iar tu poți ajunge în față, în primul rând la ei, iar toată experiența asta cu tot ce înseamnă avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, e totul inclus ca de fiecare dată. Pentru tine, pentru un prieten și alături de doi DJ Pro FM, ca să fim gașcă completă acolo la concerte. Bruno Mars este primul care va intra în concurs, adică pe care la care tu vei putea participa ca să ajungi în Paris, da, pe 21 iunie. Foarte, foarte curând încep și înscrierile, așa că dă zvon în țară, pregătește-ți gașca și hai să ne vedem la cele mai tari concerte din lumea asta, direct în cele mai importante capitale ale lumii. Deci Follow Pro FM, ediția 2026 începe!

0: final de oră și de emisiune de data asta, căci iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare tare și îți dau întâlnire și mâine de la 19. Evident, nu plec acasă fără să-ți spun ce-ți spun eu de fiecare dată, cu alte cuvinte, să sărăhit. Ne auzim mâine! Bye!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Pro FM. Ascultă-ți muzica.
1: Pro FM. Open Radio.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.